Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Thursday met Consuming Fire. Goeiemôre van my Johan Lerm op hierdie woensdagoggend. Spreuke 14 vers 2. Wie opreg leef, dien die Here. Solank as wat ek en jy staat maak op ons omstandighede, mense, geld, om ons gelukkig te maak, sal ons nooit werklik vrede hê nie. Ons moet fokus op dit wat ons nie kan sien nie, naamlik die geestelike. Op Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser, en ons moet in 'n verhouding met hom leef. Dis die enigste waarborg vir vrede en rus, ongeag enige omstandighede waarin ons blootgestel is. Slegs gefokuste oë op Jesus, ware en egte liefde vir hom, en die begeerte om sy wil te doen, kan vir ons vrede gee. En dit is wat het beteken om opreg te lewe. Sterkte daarmee. Vader, help ons om opreg te lewe en so ons liefde vir U te definieer. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ek like it, dis die liedjie se naam, woensdagoggend, die 10de Junie. Ons begin met 'n paar aanhalings. Colin Powell het gesê, a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. En dan sit Voltaire, it is difficult to free fools from the chains they revere. Ja, goed waarmee ons onsself bind, nou, wat ons so lief voor is, wat ons terughou. Frida Kahlo het gesê, I love you more than my own skin. Sjo, dit is mooi. En dit is dan hoe ons hierdie woensdag aan die gang kry en vasvat. Jy gaat ons, volgende is het hou vas, en is van Marie Bosman.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer.
1: George en Wildernis, 9 in die minimum, 19 die maximum gedeeltelik bewolk, dan 'n mosselbaai. 11 die minimum, 19 die maximum, sonskyn weer, Oudtshoorn en De Rust, 7:21 die skool en gedeeltelik bewolk. Rivers daar in stilbaai. Dit begin daar op 8 graden Celsius op na 21 gedeeltelik bewolk. Lady Smith, 6 die minimum, 22 die maximum. Die oggend deur die sonskyn en nie van die middag af gedeeltelik bewolk. Pietermaritzburg baai en nys na 11 die minimum, 21 die maximum. Die sonskyn weer met amper geen wind nie. En dit is jou woensdag weer.

Kyk na landbou nuus en ons begin dan met Back and Closure. Daar is nie miljoene dosisse van Back and Closure nie en stof wat iewerste in yskaste stof vergader nie. Die beperkte hoeveelheid en stof wat beskikbaar is, word strategies versprei na brandpunte waar dit die grootste impak kan hê. En nee, is nie regering of die departement van landbou wat so praat nie. Dit is Dr. Frikkie Marie, uitvoerende hoof van die rooi vleis produsente organisasie wat dit sê. Dan wel wat die regering gesê het, die departement van landbou gesê het, is hulle stafhoof het 'n onsmaaklike e-pos rondgestuur, nou eweslik vra verskoning daarvoor. Wel, ten minste die minister, John Steenhuisen, minister van landbou, het hom van die inhoud van 'n interne e-pos deur een van sy personeellede gedistansieer en verskoning gevra. So, Jana Leroux is die stafhoof daar, en sy het in 'n antwoord op 'n groep wat gevra het, die FMD Response SA het 'n moniteringsgroep wat hom vir sneller inenting deur die privaat sektor beywer het, toe dan gevra vir 'n vergadering met die president, waarop sy toe nou geantwoord het, kom ons toe maar direkte woorde, attached, just received for some amusement. Ja, so dis wat sy dink hierdie is, amusement, iets om oor te lag, 'n grap. En sy het aangestuur daarna verskeie mense binne die departement for your amusement. So dis wat mense wat by die departement van landbou werk dink oor mense wat veg teen Back and Closure. Dan gaan ons aan na Marula Media toe. Daar landbou teken 'n rekordhandelsoorskot van 28 miljard aan. So dis die bydrae wat die Suid-Afrikaanse landbou sektor vat. Maak. En ek sê die departement van landbou gaan breë bors daaroor rondloop. Maar hulle het absoluut niks daarmee te doen nie. Om die waarheid te sê, ek dink het kon groter gewees het as het nie vir die departement van landbou was nie.

0: Op opskrifte in die Burger vir oggend gaan oor geweld vererger in Wes-Kaap, twee aangekeer weens moord tussen Mosselbaai, die moord op die twee Mozambikers verlede week met die xenofobiese gemotiveerde aanvalle. Dan die model vir finansiering na rampe nodig oor die Wes-Kaapse wetgewer. En skep van die oude kraalfees se wilde sukses sê ekonoom. Dit is dan die hoofopskrifte by die Burger. In die Beeld vanoggend gaan het oor een plaasaanval wat daar was. Een vrou in Bronkhorstspruit, 84-jarige Hester Esterhuizen, is een van die opskrifte. Dan is daar ook een story oor ons koop geen gesteelde toerusting, sê City Power. En in Clarence is het Samaritane help na sakevrou se handsak voor huis gebuit word. En in die Volksblad is het maar oor Steenhuizen, wat sê John Steenhuizen, nou BKS e-pos was in swak smaak. Maar die Vryheidsfront Plus eis 'n ondersoek, en daar moet koppe rol oor daai ding. Vuurdrif moorde, buurman getuig, hy dog Klaasens word aangeval, en dit is die hoofopskrifte in die koerante.
1: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Nysna.

0: dan die hars. En in Clarence is het Samaritane help na sakevrou se handsak voor huis gebyt word. En in die Volksblad is het maar oor Steenhuisen, wat sê John Steenhuisen, nou BKS e-pos was in swak smaak. Maar die Vryheidsfront Plus eise ondersoek. En ja, daar moet koppe rol oor daai ding. Fueldrifmoorde, buurman getuig, hy dog Klaasens word aangeval. En dit is die hoofopskrifte in die koerante.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

bietjie erg. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing en daar is dit dan, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai die aansluiting wat besig is, is besig op die N2, daar verby Kwanukaba, en dan as jy afdraai van die N2 af, daar by Hartenbos, waar dit wel bykie besig is. Verder is het vry vloeiende verkeer, lyk redelik goed. Net 'n boodskap gehad wat ingekom het, kom ons kyk gou daar, hulle sê overturned truck on the N2 in the crags near Atlantic Garage. Police on the scene. Wees versigtig in daai area. Ons kyk gou in George. As jy dan inkom vanaf die lughawe se kant af op die R102, raak dit besig by Hope and York straat. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af, op by die Bult, is dit besig daar by Victoria Bay se aansluiting verby. En by die groot sirkels, en dan as jy inkom daar deur Hedlands by die golfbaan waar het begin besig raak. Dit is dan, dit vanoggend so ver op die paai, like volgende, Love You Like a Love Song.

0: sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan nou, Bill?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: En toe kyk na verjaardagsaal, ek sien Bill Burr, hy verjaar, hy word 57 jaar oud, komediant, akteur, gespeel in Breaking Bad, Daddy's Home, F is for Family, en so aan, hy verjaar vandag. Dan is daar ook twee verjaarsdae wat ons herdenk, en dit is Prins Philip, wat in 2021 oorlede is, en ook Judy Garland, die actrice, sy verjaarsdae wat ons dan vandag herdenk. Ek sien op die WhatsApp-lijn is daar vandag verjaar Ilse Kitzinger van Oudtshoorn. Veels geluk en groete van Jaco en Lynette Steenberg. Lekker verjaar Ilse. Van al die ander wat ook vandag verjaar, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop julle kan spandeer saam met julle families en vriende.
1: 90.1 SFM.

0: Agnes na traject af, nou kan ik qua pas teen die berg, dis erg graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Die voortgesette vertraging met die regering se nasionale wateraksieplan wekkommer. Die regering wil howe meer toeganklik maak vir alle Suid-Afrikaners. En die poskantoor sê sy finansiële situasie het verbeter.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê die voortgesette vertraging met die bekendmaking van die regering se nasionale wateraksieplan beklemtoon kommer oor die uitvoering van maatreëls om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Die minister van water en sanitasie, Pemmi Majodina, het vroeër hierdie maand aan die parlement gesê die plan sluit hervormings oor aanspreeklikheid, infrastruktuur, instandhouding en ondersteuning vir sukkelende munisipaliteite in. Nou die plan is egter nog nie aan die publiek bekend gemaak nie. Hier is AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Mare de Waal.
3: Die bekommernisse is nie dat die plan 'n tekort aan inhoud gaan hê nie, maar dat die implementering daarvan gebreke gaan wees. Ons sien toenemende patroon waarin die regering op krisisse reageer deur nuwe komitees, taakspanne en aksieplanne aan te kondig, terwyl implementering afwesig bly. Gemeenskappe sonder water het nie nog 'n komitee of aksieplan nodig nie. Hulle benodig dat lekkende pype herstel word, dat rioolsuiweringsaanleg tereggemaak word en dat amptenare aanspreeklik gehou word vir mislukkings.
2: Suid-Afrikaanse ners in afgeleen onderbediende gemeenskappe kan binnekort makliker toegang tot die howe kry. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, sê die kabinet het die rasionalisering van hooggeregshowe en landdrosdistrikte goedgekeur om apartheidsera grense aan te spreek wat sommige gemeenskappe dwing om lang afstande vir regsdienste af te lê. Planne vir hof naby die O.R. Tambo internasionale lughawe vir immigrasiesake is ook aan die gang. En dan die minister van Landbou John Steenhuisen het skerp gereageer om 'n omstrede e-pos wat glo uit sy kantoor se personeelkring gekom het. In die uitgelekte e-pos deur die minister se stafhoof Jana Leroux word 'n versoek deur 'n landbouorganisasie wat hulp aanbied met die uitrol van back and closure inentings afgemaak as 'n grap en 'n vorm van vermaak. Minister Steenhuisen sê hy het reeds opdrag gegee dat Leroux amptelik om verskoning vra. Vryheidsfront Plus hy steeds 'n formele ondersoek en beskryf die departement se houding teenoor die huidige back and closure uitbreking as skokkend. Die DA sê die waarnemende minister van polisie, Ferio Stachalia, het nie die tekort aan verkrachtingsstelle by polisiestasies tydens 'n begrotingsdebat van die Nasionale Raad van Provinsies verduidelik nie. Die DA se Nicholas Godsell sê toesigbesoeke aan polisiestasies in die Wes-Kaap het tekorte aan verkrachtingsstelle vir volwassenes en kinders in verskeie gebiede uitgelig. Godsell waarskynlik dat die gebrek aan verkrachtingsstelle die insameling van kritieke forensiese bewyse in gedrang bring. En hy sê die vorige versoek om antwoorde van die minister en provinsiale polisieleierskap het onbeantwoord gebly.
4: Minister Kachalia had the perfect opportunity to explain to Parliament why the DA found several FCS and other police stations without rape kits a few weeks ago. He also had an opportunity to explain why he has not responded to any correspondence that has been sent to his office and the Western Cape Provincial Police Commissioner. He failed to do so. Instead, he chose to sing the ANC's praises.
2: Die Afrikaanse Poskantoor beweer sy finansiële situasie verbeter en dat sy saakreddingspraktisyns voorberei om die saakreddingsproses te verlaat. Die praktisyns is in 2023 aangestel. Die poskantoor het 'n verminderde netto verlies vir die boekjaar in maart van jaar geëindig het aangeteken. Die staatsbeheerde maatskappy se verliese het afgeneem van R71 miljoen na R71 miljoen vanaf R514 miljoen die vorige boekjaar. Dis een van die laagste verliese vir die entiteit in die afgelope 5 jaar. Maar kyk dit, Lara Wolfaard het die noue 5-paaltjie opwarmings nederlaag teen Nieu-Seeland agter haar gesit, terwyl Suid-Afrika fokus verskuif na die IKR vroue T20 wêreldbeker groep 1 kragmeting met Australië in Manchester Saterdag. Sy het die nederlaag 'n tydelike wekroep genoem en waarsku dat die Proteas nie bloot deur die bewegings kan gaan nie en hulle strategie moet verskerp nadat hulle by die kolf uitoorlê is. Chloe Tyrant se plofbare onderworde 61 van 26 balle was die hoogtepunt. Dit het 6-6 se ingesluit terwyl sy die span se opening opgewondenheid deel om die T20 wêreldbeker te begin.
5: I feel really good. Obviously didn't win today. Took it on to the last over, but I think plans have been really good. Preparation's been really good as well. I think everyone's just excited to get the World Cup going. But I think to have two warm-up games that we feel like we can tick off a lot of boxes on there, and also stuff that we can work on as well. But I think overall we're just happy with how the prep has gone, and yeah, just excited to get that first game.
2: Kyk vir die geldsaake. Goud verhandel teen $4,179.71 per fyn ons. Brent ru olie kos $92.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.13 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
6: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
7: Draai die knop, skielik te kom ons liekie op.
1: SFM weer.
2: George en Wilderness, 9 die minimum 19, die maximum gedeeltelik bewolk, dan een mosselbaai, 11 die minimum 19, die maximum sonskyn weer, Oudtshoorn en de rest, 7-21 de school en gedeeltelik bewolk, rivers daar in stilbaai, dit begin daar op 8 grade Celsius op na 21 gedeeltelik bewolk, Lady Smith, 6 die minimum 22, die maximum, Die oggend deur die son skyn en nie van die middag af gedeeltelik bewolk. Pietermaritzburg baie en nice na 11 die minimum 21 die maksimum. Die son skyn weer met amper geen wind nie. En dit is jou Woensdag weer.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Gaan in George omgewing inkomend vanaf Wildernis af, lyk redelik vry vloeiend, is besig wel daar by die pad Virk, waar jy aangaan met die N2 of jy indraai met Nysna weg, besig verby die Garden Route inkopiesentrum. Van Madiba af is dit by verskeie verkeersligte waar jy rukkie gaan wag in dorp toe, is op Nysna weg. Dan as jy inkom die Helens op die N12 by die golfbaan, besig daar, onder by Hope York in die R102, ja, daai sirkel op die oomblik swaar verkeer. By die lughawe is dit vry vloeiend. Groot brak en klein brak lyk goed, ons beweeg deur na Mossel Bay. Inkom het vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting wat besig is, so ek het twee groot T-aansluitings in Heiderand, en as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit die R102 R328 T-aansluiting by Hartenbos Heuwels, daar gaan jy rukkie wag om in te draai op die R102 dorp toe, en dan weer voorbaai waar dit besig is.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: time.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ja, maar ons lekker wakker. Ons sê dankie vir daai, dit is glaskas met die onvermoë. Tyd om te kyk, internationale dag, dit is internationale herbs and spices dag. Ek moet sê, dis iets waarin ek nogal heel enthousiasties deelneem. Partykeer te veel dalk. Vir my lichaam wat deesdae nou nie meer heeltemal so saamwerk soos dit moet nie. Dan is dit ook vandag internationale Black Cow Day. So dis wanneer jy jou cola vat en jy gooi bietjie vanilla roomys by en dan het jy 'n Black Cow. Ek dink ons is dit ons ook Brown Cow genoem. Maar anyway, dit is wat dit is, vanilla roomys met 'n cola. Dan is dit ook internationale Ballpoint Pen Day. Maar laas, né? Pen gevat. Daai voorste puntjie rol so egalig in jou hand soos jy skryf. My pa het baie belangstel in penne, paar dieres gehad, wat hy dan nog steeds nou hou. Ja, dit jou ding is dit dag daarvoor. Ek sê dit is ook vandag World Franchise Dag. Franchises, wat het vir baie mense moontlik gemaak het om besighede te besit, en dan van daar af te bestuur. Dit is die internationale dag. Maak een van daai jou eie.
1: Net die beste in musiek, en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: die storm.
1: SFM Sport.
2: Welkom by Jochen Sport. Suid-Afrika A het 'n eendag reeks skoonvel misgeloop nadat hulle 'n 6-paaltjie nederlaag teen die Engelse Lions in die reengetesterde eindstryd by Worcester in Engeland gelei het. Luandre Pretorius het die beste golfbeerd met 'n vinnige 65 behaal, maar Rian Ahmed se uitstekende 6-paaltjie oes het 'n dramatiese ineenstorting veroorsaak toe die besoekers vir 146 uitgebouw is nadat hulle hul laaste 8-paaltjies vir slegs 53 lopies verloor het. Ten spuite van die nederlaag het Suid-Afrika A steeds 'n suksesvolle toer voltooi deur die 4-dag reeks met 2-0 en die 1-dag reeks met 2-1 te wen. In ander kriketnieus het Laura Wolfhard die noue 5-paaltjie opwarmingsnederlaag teen Nieu-Seeland agter haar gesit, terwyl Suid-Afrika fokus verskuif na hul IKR Vroue T20 Wêreldbeker Groep 1 kragmeting met Australië in Manchester op Saterdag. Klubby Traian se plofbare onoorwonne 61 van 26 balle was die hoogtepunt wat 6-6 ingesluit het terwyl sy die span se opgewondenheid deel om die T20 Wêreldbeker te begin.
3: I think plans have been really good, preparations been really good as well. I think everyone's just excited to get the World Cup going, but I think to have two warm-up games that we feel like we can tick off a lot of boxes on there and also stuff that we can work on as well. But I think overall we're just happy at how the prep has gone and yeah, just excited to get that first game.
2: En Serena Williams het 'n merkwaardige terugkeer na mededingende tennis gemaak om saam met Victoria Mboko 'n eerste ronde dubbelspel oorwinning by Queen's Club in Londen te behaal. Die 23-malige Grand Slam kampioen het flitse van haar kenmerkende krag getoon toe sy en Mboko die wedstryd met 7-6 en 6-2 gewen het. Die Amerikaner het gesê sy het die ervaring geniet, met vryheid langs Mboko gespeel en het voorgestel dat sy bloot die reis terug na die baan geniet.
4: It was so fun. I had so much fun playing with Vicky. She really was able to hold up the team and really play big on the big points, and I could really rely on her, and we've never played together, but it just felt so natural playing with her, so it was actually really fun.
2: En daarmee die einde van die oggendsport.

0: Nou F is 10.000 ure. Met 'n paar vellies aan sy voete het Colin Lehman, die Britse konsul-generaal in Kaapstad, koning Charles die 3de, verlede Dinsdag ontmoet. Baie mooi paard moet ek sê. Met so blou en lei. Lyk baie goed. Lehman het 'n MBE lid van die orde van die Britse Ryk ontvang vir dienste aan buitelandse beleid. En hy het sy veldskoen vellies aangehaad vir die groot oomblik. Die seremonie behels dat 'n medalje aan die ontvanger se lapel vasgesteek word. Dit is die lekker ding van diplomatie, sê Lehman, jy bou brood tussen lande, vir my behels het om biltong te eet, saam rugby te kyk, op Tafelberg te gaan stap en vellies te dra. Lehman, oorspronklik van Noord-Ierland, sy het die veldskoene gekies omdat dit gemaklik is en saam met die formele en informele uitrustings gedra kan word. Jy gaan kyk na 'n foto daarvan. Dit is dan by Netwerk 24. Sy mooi vellies, hy het so 'n blouerige, donkerblouerige pak ook aan wat nogal mooi pas by die vellies. Het jy 'n paar vellies? Sal jy dra saam met 'n pak?
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ladies and gentlemen, the roads in George are very, very misty. Please switch on your lights, drive a little bit slower.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin ons op baie en kom het vanaf Dannebaie se kant op. Dannebaie T-aansluitings dra zwaar verkeer daar die Heiderand, lyk het ook maar nog baie besig by die T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant, waar jy afdraai van die N2 by Hartenbos, daar by Gardenhoek Mall is besig. Daar en dan deur voorbaai en Dias dra ook zwaar verkeer. Klein brak lyk goed, groot brak, vry vloeiende verkeer op die oomblik, mistig die paaie, wees versigtig. Dan voor die George Lughawe is dit besig. As jy inkom van die Wildernisse kant af van Victoria Bay af, wat jy bietjie gaan staan, dan is dit Nysna weg wat swaar verkeer dra van Matiba af regteer en as jy inkom van Hedlands by die golfbaan nog steeds besig. Onder by Hope York in die R102, dis besig daar by die Drie Sister Circles oor die Oteniqua pas, lyk het redelik vry. Vloei.
1: 90.1 SFM.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Israel het uiteindelik 'n groen dag op die markte. So 39 punte in die groen en 111,130 waar op Johannesburg se aandele mark dan staan. Dis 'n 0,04% positiewe beweging. As ons dit deurkyk, finansiële aandele wat goed gedoen het, dit gaan nog steeds sleg met al daai myn aandele. Dan kyk ons na wêreldmarkte. A mixed bag. Die Franse mark 'n klein bietjie op, die Duitse mark af. Die Nasdaq was af, die Hang Seng was af, maar die Nikkei en die Dow Jones was op. Dan die Suid-Afrikaanse rand teenoor geldeenhede stabiel. Soos dit maar die afgelope, hoe lank al nou? Amper 2 jaar wat ons so redelik stabiel is teenoor geldeenhede. Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar staan op R11.61. En dan kom die tyde, dis die goudprys wat dan af is, amper 2%, so dis so $77 per fyn ons wat hy negatief beweeg het. Platinum is ook af, Brent ru olie staan stabiel, so by $91.92 per vaatjie. Dan kyk ons na die top 10 positiewe bewegers. Gister was dan Momentum op die lys, ek sien InBev, PHP is ook daar, Santam, nou allemaal het dan positief beweeg. Die verloders, Tungela, Glencore, ek sien Mr. Price daar tussen die mynmaatskappye, Kumba, Harmony, Sibanye, ook op die lys, en TFG, ook een kleregroep wat daar is. Dan top 10 in volumes, Valterra, oor die biljoen in Anglo Gold, oor die biljoen randse aandele wat verhandel is, met Naspers net onder 'n biljoen. Dit is dan gisterse markte.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, your phone loads like payday just got postponed,
5: Yeah, let's chat. At Chats Connect, we get smart value. Get the Samsung Galaxy A26 for only 245 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 245. You save 864 Rand. Plus, add just 99 Rand per month and get 20 gigs data. Offer ends 6 July on new contracts. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. Vodacom's largest independent dealer channel. T's and C's apply.
6: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
7: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die voortgesette vertraging met die regering se nasionale wateraksieplan wek kommer. Die regering wil howe meer toeganklik maak vir alle Suid-Afrikaners. En die poskantoor sê sy finansiële situasie het verbeter.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê die voortgesette vertraging met die bekendmaking van die regering se nasionale wateraksieplan beklemtoon kommer oor die uitvoering van maatreëls om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Die minister van water en sanitasie, Pemmi Majodina, het vroeër hierdie maand aan die parlement gesê die plan sluit hervormings oor aanspreeklikheid, infrastruktuur, instandhouding en ondersteuning vir sukkelende munisipaliteite in. Nou die plan is egter nog nie aan die publiek bekend gemaak nie. Hier is AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Mare de Waal.
2: Die bekommernisse is nie dat die plan 'n tekort aan inhoud gaan hê nie, maar dat die implementering daarvan gebreke gaan wees. Ons sien toenemende patroon waarin die regering op krisisse reageer deur nuwe komitees, taakspanne en aksieplanne aan te kondig, terwyl implementering afwesig bly. Gemeenskappe sonder water het nie nog 'n komitee of aksieplan nodig nie. Hulle benodig dat lekkende pype herstel word, dat rioolsuiweringsaanleg tereggemaak word en dat amptenare aanspreeklik gehou word vir mislukkings.
1: Suid-Afrikaanse ners in afgeleë onderbediende gemeenskappe kan binnekort makliker toegang tot die howe kry. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, sê die kabinet het die rasionalisering van hooggeregshowe en landdrosdistrikte goedgekeur om apartheidsera grense aan te spreek wat sommige gemeenskappe dwing om lang afstande vir regsdienste af te lê. Planne vir 'n hof naby die O.R. Tambo internasionale lughawe vir immigrasiesake is ook aan die gang. En dan die minister van Landbou John Steenhuisen het skerp gereageer op 'n omstrede e-pos wat glo uit sy kantoor se personeelkring gekom het. In die uitgelekte e-pos deur die minister se stafhoof Jana Leroux word 'n versoek deur 'n landbouorganisasie wat hulp aanbied met die uitrol van back and closure inentings afgemaak as 'n grap en 'n vorm van vermaak. Minister Steenhuisen sê hy het reeds opdrag gegee dat Leroux amptelik om verskoning vra. Vryheidsfront Plus eis steeds 'n formele ondersoek en beskryf die departement se houding teenoor die huidige back and closure uitbreking as skokkend. Die DA sê die waarnemende minister van polisie, Ferio Stachalia, het nie die tekort aan verkrachtingsstelle by polisiestasies tydens 'n begrotingsdebat van die Nasionale Raad van Provinsies verduidelik nie. Die DA se Nicholas Godsell sê toesigbesoeke aan polisiestasies in die Wes-Kaap het tekorte aan verkrachtingsstelle vir volwassenes en kinders in verskeie gebiede uitgelig. Godsell waarskei dat die gebrek aan verkrachtingsstelle die insameling van kritieke forensiese bewyse in gedrang bring. En hy sê die vorige versoek om antwoorde van die minister en provinsiale polisieleierskap het onbeantwoord gebly.
3: Minister Kachalia had the perfect opportunity to explain to Parliament why the DA found several FCS and other police stations without rape kits a few weeks ago. He also had an opportunity to explain why he has not responded to any correspondence that has been sent to his office and the Western Cape Provincial Police Commissioner. He failed to do so. Instead, he chose to sing the ANC's praises.
1: Die Afrikaanse Poskantoor beweer sy finansiële situasie verbeter en dat sy saakreddingspraktisyns voorberei om die saakreddingsproses te verlaat. Die praktisyns is in 2023 aangestel. Die poskantoor het 'n verminderde netto verlies vir die boekjaar in maart van jaar geëindig het aangeteken. Die staatsbeheerde maatskappy se verliese het afgeneem van R71 miljoen na R71 miljoen vanaf R514 miljoen die vorige boekjaar. Dis een van die laagste verliese vir die entiteit in die afgelope 5 jaar. Maar kyk dit, Lara Wolfaard het die noue 5-paaltjie opwarmings nederlaag teen Nieu-Seeland agter haar gesit, terwyl Suid-Afrika fokus verskuif na hulle IKR vroue T20 wêreldbeker groep 1 kragmeting met Australië in Manchester Saterdag. Sy het die nederlaag 'n tydelike wekroep genoem en waarskynlik dat die Proteas nie bloot deur die bewegings kan gaan nie en hulle strategie moet verskerp nadat hulle by die kolf uitoorlees. Chloe Tyrant se plofbare onderwonde 61 van 26 balle was die hoogtepunt. Dit het 6-6 ingesluit terwyl sy die span se opening opgewondenheid deel om die T20 wêreldbeker te begin.
4: I feel really good. Obviously didn't win today. Took it on to the last over, but I think plans have been really good. Preparation's been really good as well. I think everyone's just excited to get the World Cup going. But I think to have two warm-up games that we feel like we can tick off a lot of boxes on there, and also stuff that we can work on as well. But I think overall we're just happy with how the prep has gone, and yeah, just excited to get that first game.
1: Ek vir van die geldsaake. Goud verhandel teen $4,179.71 per fyn ons. Brent ru olie kos $92.18 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.13 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: George en Wilderness, 9 die minimum 19 die maximum gedeeltelik bewolk, dan 'n mosselbaai. 11 die minimum 19 die maximum sonskyn weer. Oudtshoorn en De Rust, 7:21 te skool en gedeeltelik bewolk. Riversdal stil baai. Dit begin daar op 8 grade Celsius op na 21 gedeeltelik bewolk. Lady Smith, 6 die minimum, 22 die maximum. Die oggend deur die son skyn en nie van die middag af gedeeltelik bewolk. Pietermaritzburg baai en nice na 11 die minimum, 21 die maximum. Die son skyn weer met amper geen wind nie. En dit is jou Woensdag weer.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en George sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
2: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goeie dag, die Kooppas, vry vloeiende verkeer. Dit is besig daarbo by Yorkstraat as jy inkom vanaf Hedderlandse kant af op die N12. Dan sit Nysnaweg wat al beter begin lyk van Madiba af, maar is nog steeds besig na die treinbrug. In dorp toe. En as jy dan inkom van die Wildernisse kant af, is dit nog steeds daar by Victoria Bay, is die aansluiting verby, is dit besig. Op die N2 self is dit besig, daar waar jy sal afdraai na die industriële area toe, of Pakkelsdorpse kant toe, wees versigtig daar, of al is jy vanaf George na Mosselbaaise kant toe rij, like baie besig daar, dan by George Lughawe, voor die Lughawe self wat het besig is, groot brak, vry vloeiende verkeer, klein brak lyk goed, en dan in Mosselbaaise, jy inkom vanaf Dannebaaise kant af, Dannebaaise T-aansluiting wat nog zwaar verkeer dra, het begin vloei verder aan, so ook dan op die R102 daar deur voorbaai en Dias, waar het lyk na vry vloeiende verkeer. Volgende is het Clarity, en het is Mark Korn en Phil
0: SFM, ons kikker jou dag op.

0: 104.1 SFM. Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

skerm in jou hand is deels die rede waarom bevolkings wêreldwyd krimp, wys twee nuwe studies. In die Amerikaanse Nasionale Beroep vir Ekonomiese Navorsing se jongste studie is die iPhone Birth Control, wat maandag uitgereik is, word gevra waarom die Amerikaanse geboortesyfers sedert 2007 met 22% gedaal het. Kinders het die afname aanvanklik aan die wêreldwye finansiële krisis toegeskryf, maar toe die ekonomie herstel het, het die geboortesyfer nie weer gestyg nie. Die ekonoom, Caitlin Meyers, van die Middlebury College, en haar student, Ezekiel Hooper, het onderzoek ingestel. En die slimfoon het gauwe alledaagse besitting geword nadat Apple die iPhone vir die eerste keer in 2007 vrygestel het. Daar het jy dit nou, ne? Dis die foon. Jy vat hom ons saam bed toe. Enigies wat jy saam bed toe vat, in die aand jy gaan slaap, raak een probleem daar. Ja, meneer sê, dis waar. Wie gaat ons nou, ne? Minder kinders? Dit is natuurlijk meer as net dit. Dit gaan net oor kinders heen nie. Dit gaan oor verhoudings. Gaan oor gesprekke. Gaan oor teenwoordig wees in jou eie lewe. En nie af in hierdie rabbit hole aanlei nie. Waar jy begin scroll en uur en een half later besef jy, ek moet eintlik slaap nie. Ja, dis die probleem, is vir allemaal. Ek spreek myself oor. SFM, volgoed, mis

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika A het 'n eendag reeks skoonvel misgeloop nadat hulle 'n 6-paaltjie nederlaag teen die Engelse Lions in die reengetesterde eindstryd by Worcester in Engeland gelei het. Luandre Pretoria het die beste golfbeurt met 'n vinnige 65 behaal, maar Rian Ahmed se uitstekende 6-paaltjie oes het 'n dramatiese ineenstorting veroorsaak toe die besoekers vir 146 uitgebou is nadat hulle hul laaste 8-paaltjies vir slegs 53 lopies verloor het. Ten spyte van die nederlaag het Suid-Afrika A steeds 'n suksesvolle toer voltooi deur die 4-dag reeks met 2-0 en die 1-dag reeks met 2-1 te wen. In ander kriketnieus het Laura Wolfhard die noue 5-paaltjie opwarmingsnederlaag teen Nieu-Seeland agter haar gesit, terwyl Suid-Afrika fokus verskuif na hul IKR Vroue T20 Wêreldbeker Groep 1 kragmeting met Australië in Manchester op Saterdag. Klubby Traian se plofbare onoorwonne 61 van 26 balle was die hoogtepunt wat 6 sesse ingesluit het, terwyl sy die span se opgewondenheid deel om die T20 Wêreldbeker te begin.
2: I think plans have been really good, preparations been really good as well. I think everyone's just excited to get the World Cup going, but I think to have two warm-up games that we feel like we can tick off a lot of boxes on there and also stuff that we can work on as well. But I think overall we're just happy with how the prep has gone and just excited to get that first game.
1: En Serena Williams het 'n merkwaardige terugkeer na mededingende tennis gemaak om saam met Victoria Ombolko 'n eerste ronde dubbelspel oorwinning by Queen's Club in Londen te behaal. Die 23-malige Grand Slam kampioen het flitse van haar kenmerkende krag getoon toe sy en Ombolko die wedstryd met 7-6 en 6-2 gewen het. Die Amerikaner het gesê sy het die ervaring geniet, met vryheid langs Ombolko gespeel en het voorgestel dat sy bloot die reis terug na die baan geniet.
3: It was so fun. I had so much fun playing with Vicky. She really
1: Verdag. Klubby Traian se plofbare onoorwonne 61 van 26 balle was die hoogtepunt wat 6 sesse ingesluit het, terwyl sy die span se opgewondenheid deel om die T20 Wêreldbeker te begin.
2: I think plans have been really good, preparations been really good as well. I think everyone's just excited to get the World Cup going, but I think to have two warm-up games that we feel like we can tick off a lot of boxes on there and also stuff that we can work on as well. But I think overall we're just happy with how the prep has gone and just excited to get that first game.
1: En Serena Williams het 'n merkwaardige terugkeer na mededingende tennis gemaak om saam met Victoria Ombolko 'n eerste ronde dubbelspel oorwinning by Queen's Club in Londen te behaal. Die 23-malige Grand Slam kampioen het flitse van haar kenmerkende krag getoon toe sy en Ombolko die wedstryd met 7-6 en 6-2 gewen het. Die Amerikaner het gesê sy het die ervaring geniet, met vryheid langs Ombolko gespeel en het voorgestel dat sy bloot die reis terug na die baan geniet.
3: It was so fun. I had so much fun playing with Vicky. She really was able to hold up the team and really play

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: Dit internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, NASA het gister 4 ruimtevaarders aangewys vir sy volgende Artemis-sending. Die span bestaan uit die Amerikaners Andre Douglas, Frank Rubio, Randy Bresnik en dan is daar Italianer Luca Parmitano wat ook saamgaan. Tijdens die sending in 'n wentelbaan om die aarde sal Elon Musk se SpaceX en Jeff Bezos se Blue Origin maanlanders vir die eerste keer in die ruimte getoets word. Dit dien as 'n deurslaggewende stap voor NASA se beplande maanlanding in 2028. Dan kyk ons bietjie verder deur internasionale nuus. 11 mense is in Marokko in hegtenis geneem nadat lasbriewe uitgereik is vir onder meer dwelmhandel en geldwassery in Frankryk, België, Nederland. So, diegene wat in hegtenis geneem is, sluit 6 Frans-Marokkane, 3 Belgiese Marokkane en 'n Nederlandse Marokkaan in. Al daai verskillende Marokkane, maar hulle almal is nog steeds smarties in die boksie. Dan kyk ons deur, betogers het Dinsdag 'n bus en ander voertuie in die brand gesteek en hoofpaaie in Belfast versper in 'n anti-immigrasie betoging 'n dag na 'n mesaanval deur 'n Soedanese immigrant. Honderde betogers, baie met maskers aan, het vroeër Dinsdag aand by verskeie plekke in Belfast begin saamtrek. Dit is internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Jou streekstasie is FM.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Matlanga kommissie se verhore gaan vandag voort. Die voortgesette vertraging met die regering se nasionale wateraksieplan wek kommer. En Morero blameer Mashaba vir Johannesburg se inkomste daling.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Mglanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag verder getuienis van getuie L in Pretoria aanhoor terwyl verhore oor die Aeroton kokaine beslaglegging van 2021 voortduur. Die saak hou verband met die ontdekking van sowat 750 kg kokaine te midde van beweringe van polisiekorrupsie. Nou getuie L het gister aan die kommissie gesê die vermeende misdaadfiguur Vusimusi Katmatlala het as informant verlede van die taktiese operasionele bestuursafdeling opgetree en inligting verskaf wat tot suksesvolle operasies en inhegtenisnemings gelei het. Hy het ook gesê hy is bewus van beweringe dat Matlala die polisie gebruik het om teenstanders te teiken. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê die voortgesette vertraging met die bekendmaking van die regering se nasionale wateraksieplan beklemtoon kommer oor die uitvoering van maatreëls om Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, het vroeër hierdie maand aan die parlement gesê die plan sluit hervormings oor aanspreeklikheid, infrastruktuur en standhouding en ondersteuning vir sukkelende munisipaliteite in. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Marede Waal, sê die organisasie het 'n skrywe aan die presidentsie gerig vir duidelikheid en voer aan dat die gemeenskappe eerder praktiese optrede as verdere vertragings nodig het.
2: Die bekommernisse is nie dat die plan 'n tekort aan inhoud gaan hê nie, maar dat die implementering daarvan gebreke gaan wees. Ons sien toenemende patroon waarin die regering op krisisse reageer deur nuwe komitees, taakspanne en aksieplanne aan te kondig, terwyl implementering afwesig bly. Gemeenskappe sonder water het nie nog 'n komitee of aksieplan nodig nie. Hulle benodig dat lekkende pype herstel word, dat rioolsuiweringsaanleg tereggemaak word en dat amptenare aanspreeklik gehou word vir mislukkings.
1: Burgemeester van Johannesburg, Dalla Morero, het sy voorganger Herman Mashaba daarvan beskuldig dat hy bygedra het tot die stad se agteruitgang en die verswakking van leierskap. Morero het die opmerkings gemaak terwyl hy die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge ingelig het oor die stand van die stad se finansies. Hy beweer dat Mashaba se teenkorrupsie benadering vrees onder munisipale werknemers geskep het. Morero het aan die komitee gesê dat dit gelei het tot 'n daling in inkomste invordering. Hy sê werknemers het opgehou om sommige van hulle pligte uit te voer omdat hulle gevrees het dat Mashaba hulle van korrupsie sou beskuldig.
3: In fact, Mashaba created weak leadership throughout the city. And I must say, I didn't want to venture into that debate in this committee. I wanted to give an honest reflection of where we are, but you are now pulling me into the direction where we are entering politics, and I would not have loved to enter that space, but indeed the two colleagues who are here are competent and they've proven beyond reasonable doubt that they are competent.
1: Die Afrikaanse Poskantoor beweer sy finansiële situasie verbeter en dat sy sakereddingspraktisyns voorberei om die sakereddingsproses te verlaat. Praktisyns is in 2023 aangestel. Die poskantoor het 'n verminderde netto verlies vir die boekjaar in maart van jaar geëindig. Staatsbeheerde maatskappye se verlies het afgeneem tot net 71 miljoen rand vanaf 514 miljoen rand in die vorige boekjaar. Dit is een van die laagste verliese vir die entiteit in die afgelope 5 jaar. En geldsake. Goud verhandel teen $4,174.66 per fyn ons. Brent 3 olie kos $92.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro en R22.16 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So ek weer vooruitsig vir die streek vir vandag. Reg hierdie streek waar se geson skyn. Mosselbaai begin op 12 draai by 18 grade Celsius, 11:20 vir George, Knysna 11:21. Oudtshoorn 8:21, Uniondale 11:21. Overtinia en Stilbaai 9:21, 9:22 vir Riversdal. En Plettenberg Baai begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stofveders. George weg 20, Blanco, George.
3: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
4: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
5: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hey, dit moes baie dan 6 vaarte in die hawe, geen verwagte aankomlinge vir die volgende 30 dae op hierdie stadium in elk geval nie. Kaapstad 119 in die hawe met 59 wat daar verwag word. Oos-London geen verwagte aankomlinge nie, maar daar is dan 6 in die hawe. Port Elizabeth 26 wat daar verwag word met 49 tans in die hawe. In Koura 11 en 8 op pad en dan laastens Durban 75 vaarte tans in die hawe. En 'n verdere 68 wat in die volgende 30 dae verwag word. Baie groot stap vorentoe is geneem in die maritieme wêreld. 'N splinter nuwe AI-ontwerpte bemanningsoordragvaartuig of CTV is onthul en dit spaar jaarliks meer as 100.000 liter brandstof en verminder koolstofvrystellings met 258 ton. Die projek, gesteun deur die Britse regering, gebruik 'n slim neural shipper algoritme wat die vaartuig se vorm en doeltreffendheid optimaliseer. Dit werk met 'n hybride diesel-elektriese stelsel en kan tot 24 tegnisi na windplase vervoer. Die ontwerp is ook ondersteun deur 3D-printing of 3D-drukwerk en moderne skeepsboumetodes wat die bouproses vinniger en meer omgewingsvriendelik maak. Kenners sê dit is 'n game changer vir die skeepsbedryf, minder brandstof, laer emissies en 'n duidelike voorbeeld van hoe kunsmatige intelligensie die toekoms van maritieme vervoer help vorm. So in kort, 'n vaartuig wat nie net mense oor die water neem nie, maar ook die wêreld so 'n bietjie ligter maak.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: 24/7 SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: Soos 'n dolbos sonder sy wortels, verdwaalde rigtings vat. Soos 'n kamdraad deur die oop vlak, volg ons

1722 aardbevings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 6 op die Richterskaal, daar was net een van hom. Dan was daar 12 aardbevings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal, 76 tussen 'n 4 en 'n 5, 220 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, 421 tussen 'n 2 en 'n 3, en aan oorblijvende 992 was onder intensiteit van 2. So die sterkste in die 6 op die Richterskaal was in die Tasmaanse See by Nieu-Seeland, Southland, en dis ongeveer 6 ure gelede gewees. Dan was daar die nietste een wat gevoel was, is ook gemerk as baie wyd gevoel. Dit was in die noordelike stille oceaan, 38 km suidwes van Liberia, Costa Rica, so 4 ure gelede, en die nietste aangetekende een was in, by Mindanao in die Filippyne, so ongeveer in die laaste 5 tot 10 minute.

0: SFM Nuus hooftrekke.
1: Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke veroordeel geweld teen buitelanders. Die Matlanga Kommissie se verhore gaan vandag voort en Kusatu is ontevrede met ekonomiese groeisyfers.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die publiek versoek om haat en xenofobie te verwerp. Die raad sê geen grief kan geweld en intimidasie teen buitelanders regverdig nie. Suid-Afrika het verskeie optogte teen onwettige buitelandse burgers ervaar. Die optogte het tot geweld in sommige dele van die land gelei, insluitend Limpopo en die Wes-Kaap. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem vir die moord op 'n buitelandse burger in die Wes-Kaap. Die raad het kerkleiers versoek om hulle uit te spreek teen aanvalle op buitelandse burgers. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag verdere getuienis van getuie 1 in Pretoria aanhoor terwyl verhore oor die Eritan kokain beslaglegging van 2021 voortduur. Die saak hou verband met die ontdekking van sowat 750 kg kokain te midde van beweringe van polisie korrupsie. Getuie 1 het gister aan die kommissie gesê die vermeende misdaadfiguur Wusi Musi Cat Matlala het as informant verlede van die taktiese operasionele bestuursafdeling opgetree en inligting verskaf wat tot suksesvolle operasies en inhegtenisnemings gelei het. Hy het ook gesê hy is bewus van beweringe dat Matlala die polisie gebruik het om teenstanders te teiken. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het sy voorganger Herman Mashaba daarvan beskuldig dat hy bygedra het tot die stad se agteruitgang en die verswakking van leierskap. Morero het die opmerkings gemaak terwyl hy die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge ingelig het oor die stand van die stad se finansies. Hy beweer dat Mashaba se teenkorrupsie benadering vrees onder munisipale werknemers geskep het. Morero het aan die komitee gesê dat dit gelei het tot 'n daling in inkomste invordering. Hy sê werknemers het opgehou om sommige van hul pligte uit te voer omdat hulle gevrees het dat Mashaba hulle van korrupsie sou beskuldig.
2: In fact, Mashaba created weak leadership throughout the city. And I must say, I didn't want to venture into that debate in this committee. I wanted to give an honest reflection of where we are, but you are now pulling me into the direction where we are entering politics, and I would not have loved to enter that space, but indeed the two colleagues who are here are competent and they've proven beyond reasonable doubt that they are competent.
1: Kusatu sê die land se ekonomiese groei is te stadig. Volgens statistiek in Suid-Afrika het die land 'n bruto binnelandse produk groei van 0,5% in die eerste kwartaal van die jaar aangeteken. Kusatu sê dit is nie genoeg nie, aangesien die land ekonomiese groei van meer as 3% benodig om werkloosheid te bestry. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die jongste ekonomiese groeistatistieke is nie indrukwekkend nie.
3: Kusatu remains deeply unimpressed with the latest gross domestic product GDP growth report, recording a 0.5% expansion for the first quarter of 2026. Whilst appreciating that the economy has posted a 6th consecutive gain, it is still far from enough to see the economy growing at the 3% plus needed to generate a continuous and meaningful fall in our stubbornly high unemployment rate of 43.7%, itself having depressingly risen by 1.7% over the last quarter. We had hoped that 2026 would have seen the economy turn the corner after having been stuck at 1% growth for more than a decade.
1: En dan laastens, in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,198.52 per fynons en Brent 3 olie kos $91.42 per vat. Die rand verhandel teen $16.54 teen die Amerikaanse dollar, $19.11 teen die euro en $22.15 teen die pond. Die prys van die 1 bitcoin is $61,229.18. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land. Sulke loertjies van sonskyn in Kaapstad. Hulle sê peaks of sunshine. Hy begin op 10 en hy gaan na 18 grade Celsius. Sonnige dag in Upington 4:25. Graaf-Reinet waarskynlike sonskyn 10:23. Sonskyn dag in Bloemfontein 1 op tot by 20. Johannesburg 6:19. Mbombela 10:22 en lyk vir my hoofsaaklik sonnig, maar hier en daar gaan daar 'n bietjie wolke wees. Pietermaritzburg weer waarse gesonskyn 8:22 en dan laastens Sutherland, 'n pragtige dag, sonnig met so 'n paar wolke, begin op 5 en hy draai by 17 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: vir my.
1: Pieter Koen met Tydmasjien. Nou, ek is oudergewoond in hierdie tyd van die dag besig om so deur die streek te blaai en te kyk na die verkeer en ek beloof jou hierdie gesprek gaan nie waar jy dink hy gaan nie. Van die volgende kom hierdie ding in my feed op. Dit op my landingsblaai is hier allerhande goed en hierdie ding lyk vir my vreemd. En ek gaan klik op hom en ek kyk die video. Ek het die video nou al paar keer gekyk en elke keer wat ek kom kyk het ek meer vrae as antwoorde. Ek verstaan dit nie. Al wat ek weet is, jy weet, as 'n mens dink jou dag gaan weird, né, dan moet jy altyd jou daarin troos dat dit kon baie weirder gewees het. Dit kon baie vreemder gewees het. Dit kon so vreemd as hierdie gewees het. Dis in China, in Mianyang in die Sichuan provinsie in China, waar hierdie afgeneem is, die persoon het 'n dashcam, en dis druk verkeer, die verkeer, die pad maak so lang slap draai na links, en dan sien jy net so twee karre vorentoe, en hierdie ou is in die rechterbaan, en so twee karre vorentoe in die linkerbaan, sien jy net 'n kar wat net sy neus uit die pad uit draai, en dan kom hier 'n ou om op 'n stretcher verby, een van hierdie ambulans trollies, maar hy lyk of hy, een van twee ding, hy het of 'n foon in elke hand, of hy het, hierdie ding het controls, maar het bly vreemd, en die video is nie goeie genoeg kwaliteit vir jou om te kan sien precies wat daar aangaan nie, so ek het definitief meer vrae as antwoorde, maar as jou dag in die verkeer nie so lyk nie, troos jou daar in jou dag en dalk boring wees, maar daar behoort nie te veel probleme te wees nie.

0: morning.
1: Jy weet, het is al baie gesê dat die mense so bezig om die vraag te vraag, dat kan ek het doen? Can we do this? Can we achieve this? Kan ons hierdie ondenkbare ding doen, dat ons nie tyd spandeer om te vraag, moet ons nie? En die humanoïde robotte is dalk nou vir my een van hulle op hierdie stadium. Kijk, ek is mal oor dit, dit is, jy weet, hierdie hele sci-fi ding, en jy weet, behalwe dat ons nou in die toekomst leef, jy weet, dis ook, ek het nou al soveel goed gesien wat bitter snaaks is, nou die dag by, het ek die video gesien, dit was by een of ander boerendag of ding, ek weet nie of dit in Suid-Afrika, ek dink het was in Suid-Afrika, ek weet nie of het Nampo was of wat nie, maar wat het ook al was, waar hierdie persoon een van die robot honde het, en, maar die wat nie lyk soos, of probeer lyk soos 'n hond nie, hy lyk soos Boston Dynamics Spot, jy weet, hy proper robothond, en mense wat nou nog nooit van tevore die ding gesien het nie, hulle reaksie, dus, dan jaag hierdie hond hulle, en dit is, kyk, dis baie snaaks, ne, en, ja, ek het, nou die dag toe sien ek ook een, wat ek so half jammer gevoel het vir die kind, dit is baie, een demonstrasie iewers in China, en die klein kindertjies staan, of die kleiner kindertjies staan voor natuurlijk, dat hulle kan sien, en die groot mense staan achter, en hierdie robot is bezig met martial arts demonstrasie, en dan laat het my denk aan die ding wat hulle sê, die definitie van innocent bystander is someone who was too stupid to get out of the way. Nou, jy kan nie een kind blameer nie, maar hierdie ding doen sy demonstrasie en die ouers het ook nie die presence of mind om te sien hierdie robot raak nou nabij nie, en aan die volgende oomblik dan land hy skop so mooi op in hierdie arme laaitiese maag, dat hy sy wind uitskop. Nou sien ek nog ene. Dit lyk amper of dit by die selle demonstrasie amper kan wees, waar hierdie robot so in die rondte spin met sy arms uit, jy weet soos ons altyd gemaakt het as kinders, en as daar weer een arme laaitie wat die klap kry, en dan die kleinkie wat langsom staan is daar een bykie korter, so sy het net die klap die in die bokant van die kop gekry, maar hy het om soms so smack op die wang gekry, jy weet, en dan laat het my wonder, moet ons...
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Goldfish, saam met Xavier Rudd en We Deserve to Dream. Is nou so min of meer 20 voor 11. Ek en jy keer saam tot 12 uur, daar is nog heerlijke muziek wat voorlee in die volgende uur en 20 minuten min of meer. En natuurlijk ook 11 uur weer die nuus en net daarna kyk ons weer na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Pretty much, as ek daai Engels mag gebruik, was 'n gesonskyndag wat voorspel is reg deur die streek. Nou hier in Mosselbaai is dit besig om baie interessant wasig te raak, maar genoeg daarvan. Terug na die musiek, Peace Mode volgende saam met LP. Come back baby.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 kus langs en

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van onderwys oorweeg veranderinge aan die toelatingsbeleid van voormalige model C skole. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke veroordeel geweld teen buitelanders en Kusatu is ontevrede met ekonomiese groei syfers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die departement van basiese onderwys oorweeg veranderinge aan die toelatingsbeleid van voormalige model C skole. Voorstelle wat bespreek word, kan skole verbied om ouers se werkstatus of inkomste, as ook leerders se akademiese uitslae, sportprestasies of leierskapsrolle as toelatingsvereistes te gebruik. Volgens die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole of FEDSAS, is die groter uitdaging egter om swak presterende skole reg te ruk, sodat alle kinders toegang tot gehalte onderwys naby hul huise kan hê. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die publiek versoek om haat en xenofobie te verwerp. Die raad sê geen grief kan geweld en intimidasie teen buitelanders regverdig nie. Suid-Afrika het verskeie optogte teen onwettige buitelandse burgers ervaar. Die optogte het tot geweld in sommige dele van die land gelei, insluitend Limpopo en die Weskaap. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem vir die moord op 'n buitelandse burger in die Weskaap. Die raad het kerkleiers versoek om hulle uit te spreek teen aanvalle op buitelandse burgers. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n massa skietery by die Jumpers informele nedersetting in Gauteng 12 mense dood en ander beseer gelaat het. Beamtes het laat gisterand gereageer op berigte van 'n skietery wat aan die gang was in Cleveland en verskeie slagoffers met skietwonde gevind. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood verklaar, terwyl 1 man later in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Ten minste 9 ander slagoffers is beseer en na verskeie mediese fasiliteite geneem vir behandeling. 'N Polisie woordvoerder sê die motief vir die aanval is onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie.
2: It is alleged that more than 10 suspects were dropped off by a white Toyota Quantum near a petrol station in Cleveland. The suspects allegedly entered the informal settlement through both entrances and moved through the area, opening fire on residents and community members at multiple locations before fleeing the scene in the same vehicle. The provincial and district detectives, supported by crime intelligence and forensic experts, have been mobilized to investigate the incident and track down the suspects.
1: Kusatu sê die land se ekonomiese groei is te stadig. Volgens statistieke Suid-Afrika het die land 'n bruto binnelandse produk groei van 0,5% in die eerste kwartaal van die jaar aangeteken. Kusatu sê dit is nie genoeg nie, aangesien die land ekonomiese groei van meer as 3% benodig om werkloosheid te bestry. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die jongste ekonomiese groei statistieke is nie indrukwekkend nie.
3: Kusatu remains deeply unimpressed with the latest gross domestic product GDP growth report, recording a 0.5% expansion for the first quarter of 2026. Whilst appreciating that the economy has posted its 6th consecutive gain, it is still far from enough to see the economy growing at the 3% plus needed to generate a continuous and meaningful fall in our stubbornly high unemployment rate of 43.7%, itself having depressingly risen by 1.7% over the last quarter. We had hoped that 2026 would have seen the economy turning the corner after having been stuck at 1% growth for more than a decade.
1: Internasionale nuus, honderde betogers het die strate in Belfast, Ierland ingevaar nadat 'n Soedanese burger in hegtenis geneem is vir 'n mesaanval. Ten minste 1 persoon is met ernstige beserings gelaat na die mesaanval. Die teen-immigrant betogers het voertuie aan die brand gesteek. Brittanje se eerste minister, Keir Starmer, het die mesaanval veroordeel en dit as walgelik beskryf. Die aanval kom te midde van verhoogde spanning teen immigrante in Brittanje. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,206.94 per fynons en Brent ruolie kos $91.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.10 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,403.26. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12:00.
0: Rocks!

0: SFM weer.
1: Voordat jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag, direk hierdie streek wasige sonskyn. Mosselbaai begin op 12 draai by 18 grade Celsius, 11:20 vir George, Nice na 11:21. Oudtshoorn 8:21, Uniondale 11:21, Albertina en Stilbaai 9:21, 9:22 vir Riversdal. En Plettenberg Baai begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.
0: Jou streekstasie, SFM.

Sean Jacobs, End of the Road. Ek sien daar in, wel hier in Mosselbaai, Louis Fourie, daar net ander kant, Langebergmol, van Langebergmol af in die richting van Hartenbos, vir een groot gedeelte daar. Lyk het vir my is daar buffer aan buffer verkeer. Ek kan nie op hierdie stadium met 100% sekerheid sê of dit nou verkeer is wat daai kant toe of die kant toe beweeg nie, maar dit wil vir my lyk. Dit is verkeer wat van Hartenbos af in die richting van Mosselbaai beweeg, hoofsaaklik, wat daar bietjie vastdraai. Nou die, soos ek sê, dis buffer aan buffer en die gemiddelde spoed op die stadium so 7 km per uur. As jy vir my enige ander verkeers nie sê, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur, die nommer in die atelier 064-008-1815.

Arbond Hofmeyer met liggies. Kyk, ek is 'n Gen X'er en daar is hierdie een ou op sosiale media, ek volg hom spesifiek op Instagram, Gen X Jono. Baie interessante goed partykeer wat hierdie man kwytraak en ek dink ek het sopas weer so 'n stukkie van my kinders daar beleef. Hy het iewerster het hy kontak gekry waar hy van daai klappers, jy weet daai caps wat jy in daai in die speelgoed revolvers gesit het, dan sit so gerol en dan hy's so kolletjie en dan jy weet dan ek is, as jy weet dan weet jy. Nou hy het van hulle gekry en dan vat hy een so hele rolletjie en hy sit hom op die grond neer en hy slaan hom met 'n hamer. Kyk, dit is my terugvat na my kinders. Ons het dit baie gedoen. En dit was nou genoeg om jou ma te laat uitstorm by die huis om te kom kyk wat fout is. Het almal nog al hulle vingers en arms en oë en alles. Sjoe, wat 'n oomblik.

Charlies Berg, my hart, myne. Ek weet nie of jy daai video gekry het of gesien het wat gesê het, daar's hierdie paar datums in Junie wat ons moet onthou en moet merk en moet seker wees om te kyk vir die sterre. Nou die eerste een was gisteraand geweest. En ek het nooit weer daaraan gedink nie. Ek het die video verlede week gekry en gisteraand toe ek nou hier by die ateljee wegry, toe is dit nou al donker. En ek's op die motorfiets, maar op die stadium maak jy so draai daar in Louis Fourie in en wow, wat was dit, ek dink het was Mercurius en Venus, wow, dit is so ooglopend gewees en wat is seën dat het een wolkloose aand was. Ek het letterlijk al die pad tot by die huis het ek vir hierdie twee sterre gekyk, dit was net eenvoudig asemrowend. Ek wil terug naar die muziek. Baie amper tyd vir my om jou te groet, maar daar is daarom nog so paar liedjies voor dan. Nou eers, mwah, met GG.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Ons maak dit lekker.

Miles Smith's Dave, You Wanna Dance. Hey, op daai noot tyd vir my weer te groet, mag jy 'n heerlike middagete hê. Enrico gaan jou lekker geselskap hou tydens jou middagete, jou breek. Of jy nou hele 3 ure breek, of jy nou net 'n uur iewers tussen 12 en 3 breek. Enrico is daar vir jou, geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van onderwys oorweeg veranderinge aan die toelatingsbeleid van voormalige model C skole. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke veroordeel geweld teen buitelanders en Kusatu is ontevrede met ekonomiese groeisyfers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die departement van basiese onderwys oorweeg veranderinge aan die toelatingsbeleid van voormalige model C skole. Voorstelle wat bespreek word, kan skole verbied om ouers se werkstatus of inkomste, as ook leerders se akademiese uitslae, sportprestasies of leierskapsrolle as toelatingsvereistes te gebruik. Volgens die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, FETSAS, is die grotere uitdaging egter om swak presterende skole reg te ruk, sodat alle kinders toegang tot gehalte onderwys naby hul huise kan hê. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het die publiek versoek om haat en xenofobie te verwerp. Die raad sê geen grief kan geweld en intimidasie teen buitelanders regverdig nie. Suid-Afrika het verskeie optogte teen onwettige buitelandse burgers ervaar. Die optogte het tot geweld in sommige dele van die land gelei, insluitend Limpopo en die Weskaap. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem vir die moord op 'n buitelandse burger in die Weskaap. Die raad het kerkleiers versoek om hul uit te spreek teen aanvalle op buitelandse burgers. Die Mandlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag verdere getuienis van getuie 1 in Pretoria aanhoor, terwyl verhore oor die Eritan kokain beslaglegging van 2021 voortduur. Die saak hou verband met die ontdekking van sowat 750 kg kokain te midde van beweringe van polisie korrupsie. Getuie 1 het gister aan die kommissie gesê die vermeende misdaadfiguur Wusi Musi Cat Matlala het as informant verlede van die taktiese operasionele bestuursafdeling opgetree en inligting verskaf wat tot suksesvolle operasies en inhegtenisnemings gelei het. Hy het ook gesê hy is bewus van beweringe dat Matlala die polisie gebruik het om teenstanders te teiken. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n massa skietery by die Jumpers informele nedersetting in Gauteng 12 mense dood en ander beseer gelaat het. Beamtes het laat gisterand gereageer op berigte van 'n skietery wat aan die gang was in Cleveland en verskeie slagoffers met skietwonde gevind. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood verklaar, terwyl een man later in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Ten minste 9 ander slagoffers is beseer en na verskeie mediese fasiliteite geneem vir behandeling. 'N Polisie woordvoerder sê die motief vir die aanval is onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie.
2: It is alleged that more than 10 suspects were dropped off by a white Toyota Quantum near a petrol station in Cleveland. The suspects allegedly entered the informal settlement through both entrances and moved through the area, opening fire on residents and community members at multiple locations before fleeing the scene in the same vehicle. The provincial and district detectives, supported by crime intelligence and forensic experts, have been mobilized to investigate the incident and check down the suspects.
1: Kusatu sê die land se ekonomiese groei is te stadig. Volgens statistieke Suid-Afrika het die land 'n bruto binnelandse produk groei van 0,5% in die eerste kwartaal van die jaar aangeteken. Kusatu sê dit is nie genoeg nie, aangesien die land ekonomiese groei van meer as 3% benodig om werkloosheid te bestry. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die jongste ekonomiese groei statistieke is nie indrukwekkend nie.
3: Kusatu remains deeply unimpressed with the latest gross domestic product GDP growth report, recording a 0.5% expansion for the first quarter of 2026. Whilst appreciating that the economy has posted a 6th consecutive gain, it is still far from enough to see the economy growing at the 3% plus needed to generate a continuous and meaningful fall in our stubbornly high unemployment rate of 43.7%, itself having depressingly risen by 1.7% over the last quarter. We had hoped that 2026 would have seen the economy turn the corner after having been stuck at 1% growth for more than a decade.
1: Internasionale nuus, honderde betogers het die strate in Belfast, Ierland ingevaar nadat 'n Soedanese burger in hegtenis geneem is vir 'n mesaanval. Ten minste 1 persoon is met ernstige beserings gelaat na die mesaanval. Die teen-immigrant betogers het voertuie aan die brand gesteek. Brittanje se eerste minister, Keir Starmer, het die mesaanval veroordeel en dit as walgelik beskryf. Die aanval kom te midde van verhoogde spanning teen-immigrante in Brittanje. En dan laastens, in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,173.22 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $91.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 in die Amerikaanse dollar, R19.12 in die euro en $22.16 in die pond. Die prys van een bitcoin is $61,132.26. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.

0: nou?
1: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
0: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
0: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
0: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
0: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
1: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: paar secondes weg vanaf 14 na 12. Welkom by woensdagmiddag die 10de van Junie 2026. Sonskynmiddag sover hier in die groter George. Hoop waar jy jouself tans bevind, geniet jy ook 'n sonskyn woensdagmiddag.
1: SFM vol goed musiek.
0: 7000 woorde Jaco in die agtergrond. Dankie Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Ons ry later weer saam huis toe, net kollega. Ons maak ook muziek met The Beach Boys. Goeiemiddag en baie welkom saam met jou tot so voor 3. Rico is my naam.

is 20 na 12, The Beach Boys, soos beloof. Sonskin woensdagmiddag, jy is op SFM, saam met my en Rico Harris tot voor 3. Jaco het die 2 in een rij begin. As kyk gaan na die Kamanasi Dam, staan hierdie week 103.1%. Floreskraal Dam 98.2%. Gamkapoor Dam 113.9%. Stomdrif Dam 105.4%. En Kalitsdorp Dam 100.9%. As ek vraag, Etienne Stein vir jou, is 20 na 12. Ons gaan na 0:30 saam met Gerard Stein. En nie in die middel van die drie en rij ook Gaslighter.

0: van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: Ek skryf met wolke om my.

0: Gary Botha het al die Super Rugby trofee saam met die bulle omhoog gehou en die oud haker weet dis presies wat dit verg om wen rugby in die ligblou trui te speel. Nou die Pretoriaaners staan dan juis volgende naweek 'n kans om sukses in Europa te smaak wanneer hulle teen Leinster in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap speel. Botha reken ook dat die wip van die bal in uitklop wedstryde die verskil tussen wen en verloor kan beteken. Maar die bulle is in goed op dreef, veral wat kontinuïteit en ritme betref. Die bulle, hulle beskik ook dan oor potensiaal in alle fasette van die spel. Ons praat van skrims, lynstaande, verdediging en aanvallende vermoëns en hulle het dan ook ervaring in verlede jaar se eindstryd teen Leinster opgedoen en die komende silwerware stryd sal dan nie 'n onbekende ervaring vir hulle wees nie, het die wêreldbeker wenner aan Marula Media gesê. Inspelers soos Will Kolou, Johan Grobler, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp beweeg die Pretoriaanders se skrimmasien gereeld met mening vorentoe.
1: 90.1 104.1 SFM.
0: Dis 29 weg vanaf 1 uur. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ons is mekaar sinne. John Boucher, net na Top Loader.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Vif, Dominie, Sledgehammer vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Jy vier vandag jou verjaarsdag saam met YouTube ster JR Tommy, hy is ook 'n TikTok ster. Judy sou vandag verjaar het, sterf in 1969, bekende filmaktrise. Dan Finest Two Times, rapper, verjaar ook vandag saam met jou. Michelle Foley, Instagram ster, Maggie, TikTok ster, Faith Evans, R&B sanger, Gail pop sanger, Manny Brown, YouTube ster. Dan ook Suid-Afrikaanse sangeres Rudy Miller, 49 jaar oud vandag. En hy het na die sukses van sy kommersiële musiek en hy begin gospel maak en sy eerste gospel album Telestai vrygestel in 2014. So dit is bekend is aan wie jy vandag verjaar, as dit jou verjaarsdag is, vrolike wense spesiaal vir jou met die hoop dat jou dag vol pret en lekker verrassing sal wees. Geniet die bederf vandag gepaard gaande met jou verjaarsdag.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Dis die klanke van Talana 4 en vanmiddag vir jou spore is daar die ene gedetelke Darren was ek daar saam met Spoegwolf met Hemel op Tafelberg en die Campbells met Stuyva saam met Johanita Duplessis. Dit is 4 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 bly ingeskakel daarvoor net na Monique Stein.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Tex Justice, stigter, beloof om voort te gaan om onwettige tabaknetwerke bloot te lê. X&SA leier vra vir beter behandeling van pensionarisse. En onbevoegde en korrupte munisipale bestuure moet aanspreeklik gehou word.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Tex Justice, South Africa se stigter, Yusuf Abramzi, sê hy sal nie gemeilband of geïntimideer word deur beweerde korrupte polisiebeamptes en figure in die tabakbedryf nie. Hofstukke voor die Middellange Kommissie van Ondersoek onthul WhatsApp-boodskappe waarin hy na bewering gedreig is. Dit nadat hy sigarethandelsmerke wat van belastingontduiking verdink word, blootgelê het. Abramzi sê Suid-Afrika se onwettige tabak beroof die land van meer as 30 miljoen rand per jaar in noodsaaklike belastinginkomste. Hy sê die dreigemente skrik hom nie af nie, maar versterk eerder sy vasberadenheid om misdaad, korrupsie en die netwerke wat daaruit munt slaan, bloot te lê. X&SA se leier, Herman Mashaba, sê bejaardes regoor Suid-Afrika verdien deernis, dringendheid en daadwerklike optrede om hul uitdagings te verlig. Dit volg op 'n klagte oor pensionarisse wat 2 maande lank nie hul maatskaplike toelaas ontvang het nie. Volgens Mashaba is baie pensionarisse gedwing om ure in rye deur te bring om antwoorde te kry oor ontwrigte betalings. Hy hou vol dat maatskaplike toelaas 'n kritieke lewenslyn vir miljoene burgers is en dat begunstigdes verdien om met waardigheid en respek behandel te word. Hy doen 'n beroep op die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Sekunga, om die kantore van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid te besoek en na die bekommernisse van pensionarisse te luister. Eskom maak vordering met die herstel van die elektrisiteitsinfrastruktuur in die Weskaap na verlede maand se slegte weerstoestande. Die jong minister van elektrisiteit en energie, Samantha Graham, het gister 'n vergadering met boere in Ceres gehou. Skade aan elektrisiteitsinfrastruktuur het gemeenskappe en boere vir 'n paar weke sonder krag gelaat. Die jong minister het Eskom geprys vir die verkryging van hulp van ander provinsies om die herstelwerk te bespoedig.
2: Dit is verder prysenswaardig dat Eskom addisionele spanne van die Vrystaat en Gauteng provinsies bekry het om die werk wat tans aan die gang is te versnel. Soos die huidige werk plaasvind, werk ons strategies daaraan om medium en langterm oplossings te vind. Ons sal voortgaan om samesprekings te voer met die Weskaapse regering, onderskeie munisipaliteite en belanghebbendes soos hierdie wat daartoe verbind is, om volhoubare oplossings vir ons land te vind.
1: Afriforum sê onbevoegde en korrupte munisipale bestuure in Noordwes, die Vrystaat en KwaZulu-Natal moet aanspreeklik gehou word vir die agteruitgang van dienslewering in die provinsie. Die burgerregteorganisasie het 'n petisie van stapel gestuur en voer aan dat jarelange kaderontplooiing, wanbestuur en korrupsie tot die verval bygedra het. Volgens Afriforum wys verslae van die ouditeur-generaal op ernstige probleme, terwyl verskeie munisipaliteite in KwaZulu-Natal as disfunksioneel geklassifiseer is. Afriforum se hoof van die sentraalstreek, Jaco Grobelaar, sê die organisasie eis dat bevoegde personeel aangestel en korrupte amptenare aanspreeklik gehou word.
3: Die ANC het self in 2023 erken dat plaaslike regering in 'n ernstige krisis verkeer toe die party aangekondig het dat hulle nagenoeg 42 sogenaamde NEC-lede na prioriteitsmunisipaliteite ontplooi om toesig te hou oor die disfunksionele ANC-beheerde munisipaliteite. Hierdie stap was egter nog 'n voorbeeld van politieke inmenging en kaderontplooiing eerder as die aanstelling van bevoegde, onafhanklike en gekwalifiseerde administrateurs.
1: Die Vereniging van Staatsamptenare, die VSA, het 'n voorstel ingedien vir die instelling van 'n hybride werkstelsel vir staatsdienswerkers waar dit prakties moontlik is. Die voorstel is tydens 'n vergadering van die Openbare Dienskoördinerende Bedingingsraad ter tafel gelê. Die vakbond sê stygende brandstof, voedsel, elektrisiteit en mediese koste plaas staatsamptenare onder toenemende finansiële druk, terwyl van jaar se salarisverhoging van 4% nie tred hou met die lewenskoste krisis nie. Volgens die VSA kan 'n hybride werkmodel werknemers en die regering geld spaar, hoewel dit nie vir alle poste geskik sal wees nie. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. DSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
3: 22 nou na 1, welkom by uur 2 van ons woensdagmiddag saamkeer, waar jy ook al vandag luister, by die huis, by die werk of op ons landse paaie. Dankie dat jy deel is van ons woensdagmiddag saamkeer. So pas 20 minute gehad van ononderbroke muziek in die vorm van ons woensdag weergawe van ons dagelikse top 4 middag ete treffers, met Cathedral straat, Kraddock straat ook, stadige verkeer wat jy daar kan verwag, so en maak dan note daarvan hierdie tyd van die middag. Dit is nou eksamen die skole wat dan vroeër vandag en hierdie tyd dan is daar so 'n bietjie druk verkeer in Mead en ook Cathedral straat. Voor ons musiek maak met Dozy, sien ek dat die Oudtshoorn-koerant berig dat 'n geïntegreerde wetstoepassingsoperasie wat gister Spaza winkels in Bridgeton, Bongoleto wat dit gemik was, het gelei tot die inhegtenisneming van 10 ongedokumenteerde buitelandse burgers en een werkgewer vir 'n beweerde oortredings van die Suid-Afrikaanse immigrasiewetgewing. En die operasie is in gesamentlik uitgevoer deur die Oudtshoorn polisie, Oudtshoorn munisipale wetstoepassing, die Oudtshoorn brandweer en ook amptenare van die departement van binnelandse sake se immigrasiedienste. Verskeie Spaza winkels in 2 woonbuurte is aan tydens gister se operasie geïnspekteer. Die Suid-Kaapse polisie woordvoerder adjudant-offisier Chris Spies het die inhegtenisnemings bevestig en die gearresteerde persone, hulle bly in polisie aanhouding en sal na verwagting môre die 11de Junie in die hof verskyn. Die inhegtenisnemings vorm 'n deel van die voortgesette operasies wat daarop gemik is om onwettige aktiwiteite dan aan te spreek, het Spies gesê. Hy het ook bygevoeg dat die gesamentlike taakspan ook voldoeningsinspeksies by 9 Spaza winkels tydens die operasie uitgevoer het en volgens Spies word soortgelyke operasies tans in ander gebiede reg oor die streek ook uitgevoer as deel van voortdurende pogings om voldoening aan relevante wetgewing ook dan te verseker. Nou die Oudtshoorn munisipaliteit wou nie kommentaar lewer oor die operasie nie en hulle het ook nie gesê wat die rede daarvoor was wat hulle nie kommentaar wou gelewer het nie. Baie interessant die volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn koerant aanlyn. Dozy, dis is winter. Ja nee, Dozy. 24 nou na 1. Goeiemiddag.
4: Stoor

0: gewees.
1: Saartjie rondom Tali is 29 weg vanaf jou nuus op die uur om 2. Duisende gewapende polisie beamptes patrolleer die Mexico stad, terwyl owerhede volhou dat alles veilig is in aanloop tot die wêreldbeker sokkertoernooi wat dan binnekort daar afskop. Die openingswedstryd van die toernooi word donderdag tussen Mexico en Suid-Afrika gespeel. En die toernooi begin dan met 3 maande na die dood van 'n invloedryke dwelmbaas, 'n vlaagskietvoorvalle en hoofwegversperrings in die weste van Mexico toe dit ontketen het. Meer as 60 mense is dood en Mexico verwag meer as 5 miljoen besoekers, terwyl die land dan saam met Kanada en die VSA as gasheer vir die wêreld se grootste sokkertoernooi optree. As deel van die veiligheidsplan word bykans 100.000 lede van die weermag, polisie en private sekuriteitsmaatskappye ontplooi om veiligheid tydens die toernooi te verseker. Duisende ontplooi om veiligheid te verseker vir die sokker wêreldbeker. Musiek nou van The Strombellas, Young and Wild.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap. And there's

0: 17 weg vanaf 2 uur. Henny Jacobs, Vat My Saam. Die manne van Eden, 54 5de straat. Strimbella's, Young and Well, 3 en rij vanmiddag begin. Mosselbaai Municipaliteit wil die inwoners in kennis stel dat die kwartaallikse verspreiding van die vulle sakke, dit is tydelik opgeskort. Nou, die kwartaallikse verspreiding vind plaas in Februarie, Mei, Augustus en November. En die Municipaliteit vra opreg om verskoning vir die ongerief wat dit dan mag veroorsaak en wil aan die gemeenskap gerus stel dat hierdie saak dringende aandag geniet. Daar is ook opgemerk dat die huidige voorraad vulle sakke nie aan al die vereiste spesifikasies voldoen nie. Verdere prosesse is ook dan aan die gang om dit aan te spreek en daar benewens sal verspreiding hervat word sodra die nodige toewysings beskikbaar word wat binnekort verwag word en die Mosselbaai Munisipaliteit werk ook daaraan om die sake so gou as moontlik op te los met die doel om die diens binne die komende weke te herstel en die munisipaliteit waardeer inwoners se begrip en geduld gedurende hierdie tyd.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
2: SFM, maak elke dag 'n goed vol dag.

0: Dis glans, alles en meer, is hierdie enig. Die titel, die genieboud was ook daar, so ek wil lewe vir môre, is 90.104.1. 4 minute weg voordat ons jou op hoogte bring wat in die wêreld nuus maak op hierdie 10de dag van Junie 2026. Kan jy glo alweer in die dubbel getalle van die 6de maand van 2026, nê?
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se ad hoc komitee stel tydlyn vas vir Makwanazi ondersoek verslag. Die parlement spreek kommer uit oor verslegtende water en afvalwaterstelsels. En MISA sê eerlike werkers moet nie geviktimiseer word nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe deur luitenant-generaal Nhlanhla Makwanazi ondersoek, het 'n proses uiteengesit om sy finale verslag teen 16 Julie te voltooi. Die komitee sê sy bevindinge en aanbevelings sal gebaseer wees op bewyse wat tydens die ondersoek ingesamel is en daarop gemik is om aanspreeklikheid en openbare vertroue in die polisie en strafregstelsel te versterk. 'N Span navorsers, inhoudsadviseurs en regskundiges sal lede tydens beraadslagings bystaan. Die proses sal in 5 fases vol ontvou, insluitend bewysbeoordeling, die opstel van verslae, openbare billikheidsprosedures en finale aanvaarding. Die komitee verwag om sy verslag teen middel Julie te finaliseer, hoewel die sperdatum tot 31 Julie verleng kan word indien nodig. Die portefeulje komitee oor water en sanitasie waarsku dat voortdurende mislukkings deur munisipaliteite om korrektiewe aksieplanne in te dien en te implementeer die land se waterkrisis vererger. Die komitee het 'n opdatering ontvang oor die 2025 volledige groen druppel, blou druppel en geen druppel vorderingsverslag. Die verslag het bevind dat afvalwaterstelsels in 'n kritieke toestand van 39% in 2022 tot 47% in 2025 toegeneem het, terwyl toppresterende stelsels skerp afgeneem het. Alhoewel drinkwatergehalte effense verbetering getoon het, gaan byna die helfte van alle water steeds verlore deur lekkasies en ander ondoeltreffendhede. Die komitee sê nie nakoming deur waterdienste owerhede ondermyn verbintenisse wat by die nasionale water en sanitasie in Daba gemaak is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê bykomende gespesialiseerde hulpbronne is ontplooi om die ondersoek na die massaskietery in Cleveland te ondersteun. 12 mense is dood en ten minste 9 ander is gisteraand beseer na 'n skietvoorval by die Jumpers informele nedersetting. Meer as 10 verdagtes het na bewering die informele nedersetting binnegegaan en op inwoners losgebrand voordat hulle van die toneel gevlug het. Lede van die forensiese dienste en taktiese reaksiespanne sal pogings bystaan om diegene wat verantwoordelik is te identifiseer, op te spoor en te arresteer. Polisiewoordvoerder generaal Majoor Pokane sê 'n multidissiplinêre span sal ook ondersoek en intelligensie leidrade opvolg.
2: The teams will ensure that investigation is expedited and that those that are responsible are brought to justice. The Acting National Commissioner further conveyed her condolences to the families of the deceased and those that are injured to wish them a speedy recovery in hospital.
1: Die eThekwini munisipaliteit in KwaZulu-Natal sê hulle is ten volle voorbereid vir Sondag se 99ste Comrades Marathon, wat na verwagting 21,600 hardlopers en ongeveer 65,000 toeskouers sal lok. Atlete sal tydens die opdraande wedloop van Durban na Pietermaritzburg hardloop. Die stad sê die geleentheid sal die plaaslike toerisme versterk, gasvryheid en kleinhandel, as ook 'n naraming 1,300 tydelike werksgeleenthede skep. Die metropolisie sal veiligheid en verkeer langs die roete bestuur, terwyl 'n ondersteunende spark by Kings Park Atletiekstadion regstreekse wedrendekking en gesinsvermaak deur die loop van die dag sal bied. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA sê werkers moet nie geviktimiseer word omdat hulle eerlike getuienis tydens dissiplinêre verhore aflê nie. Die vakbond het een van sy lede verteenwoordig in 'n onmiddellike ontslagsaak teen Mosselbaai Ford in die Wes-Kaap. Die maatskappy het beweer dat die werknemer oneerlik opgetree het nadat hy getuienis tydens 'n dissiplinêre verhoor afgelê het. Die arbitrasieproses bevind dat die werknemer se getuienis waar was. Die arbitrair het vergoeding gelykstaande aan 4 maande se salaris aan die werknemer toegeken. MISA woordvoerder, Pakamile Sloobi Mayola, sê die arbitrasieuitkoms is 'n oorwinning vir alle werkers.
3: The arbitrator found that the dismissal of service advisor Anya van Antwerp
2: was substantively unfair. And as a result, she was awarded almost 70,000 rand in compensation, which was equivalent to 4 months' salary. The award was subsequently upheld after the employer's rescission application was dismissed by the DRC. This case once again highlights the vital role that trade unions play in protecting employees against unfair labor practices.
1: Geld sake, goud verhandel teen $4,167, 34 sent per fyn ons en Brent olie kos $91.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van een Bitcoin is $61,247.89. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Langkloof 104.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En dit dan hoe ons jou verwelkom by die laaste uur van ons woensdagmiddag saamkeer. Okay, met jou mol en ek hoop dat dinge sommer klop. Disselboom is aan jou kant op hierdie middel van die werksweek. Die naweek wink alweer, né? Nee?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: 23-2, Ben Heino, Second Hand Heart, is daar die enige titel. Die Oudtshoorn Munisipaliteit sê, hulle is bewus daarvan dat die straatligte op die N12 van die Browse Valley gebied steeds buite werking is. Volgens die munisipaliteit is die probleem dan die gevolg van voortdurende kabel, diefstal en vandalisme. Hoewel daar al verskeie pogings was om die ligte te herstel, was dit dan tot dusver onsuksesvol. En die kwestie is ook weer onder die vergrootglas na die tragiese sinnelose moord wat ook dan gisteraand daar plaasgevind het. En die munisipaliteit ondersoek tans alternatiewe oplossings om die probleem op 'n meer permanente basis dan aan te spreek en doen ook 'n beroep op inwoners om geduldig te wees terwyl die proses ook dan voortgaan. Ek hoop dat hulle gou-gou daardie probleem sal oplos, want daardie gedeelte daar is nogal baie gevaarlik, veral nou met die feit dat daardie straatligte dood is. Daar was ook al in die verlede, was daar ook al berigte gewees waar jong kinders, as die voertuie daar verby beweeg, dan gooi hulle selfs met klippe na daardie voertuie. Ek hoop nou wat hulle nog besig is om 'n oplossing te vind vir die probleem, hoop ek dat hulle dalk die law enforcement dan daar instuur om miskien dalk daar net te patrolleer. 24-2, Willem van der Rys op my knieë.
1: Is dit hier om te bly?

0: Paar sekondes weg vanaf 29 voor 3. Daar was 'n tyd toe MotoGP wedrenne baie anders was. Die tyd toe Suid-Afrika se kor kon deelneem aan meer as een klas in dieselfde jaar. En dit was 'n ander era. Deesdae is die MotoGP fietse uiters gesofistikeerd en om te kan deelneem verg 'n lang pad en iemand met diep sakke om jou daar te kry. Dan is daar twee Suid-Afrikaners in die MotoGP kuipe, Brad Binder in die MotoGP klas en Moodley in 'n Moto3 klas. Albei hierdie ryers het begin in die Red Bull rookieskap waar al die ryers op gelyke fietse deelneem en die jongste Suid-Afrikaner wat sy oog op MotoGP het is die 18-jarige Piri en hy is tans betrokke by 2026 TVS Racing internasionale kampioenskap wat saam met die Asia Road Racing kampioenskap dan plaas vind. So 18-jarige jaag volspoed sy droom na
1: SFM 90.1 kus langs 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: En beloftes maak skuld, nee, dis Monroe Hartedief is hier enige titel. Ook geluister na Jandri met die pad, as jy op ons landse paai is, en nou, vat dinge rustig, hou die belangrike dinge in gedagte, kom veilig thuis. Die Oudtshoorn munisipaliteit, hulle gaan voort met die herstelwerk na die onlangse vloede, wat groot skade aan paaie, bru en stormwater infrastruktuur in die grotere Oudtshoorn gebied dan veroorsaak het. Volgens die munisipale woordvoerder Candice, is die meeste skade assesserings is dit afgehandel, terwyl aansoeke vir provinsiale en nasionale rampverligtingsbefondsing reeds ingedien is. Noordstraat en Rademeierstraat sou na verwagting vandag weer vir verkeer oopmaak, maar verskeie ander rivierkruisings bly gesluit weens ernstige skade en die Oudtshoorn munisipaliteit sê geen paaie of bru hou tans 'n veiligheidsrisiko vir motoriste of voetgangers in nie en maatreëls is dan reeds ingestel om verdere skade tydens toekomstige reënval te beperk en inwoners sal op hoogte gehou word van verdere verwikkelinge.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
0: Hier is Dewald Wasserval 17, is hierdie een getitel, dis nou 16 weg. Vanaf die nuus op die uur om 3.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Daar en al waarvoor ons tyd gehad het in vanmiddagse saamkeer. Danny is saam met jou tussen 3 en 6 met ons middaghuisdraai program. Die weer, verkeer, al daardie belangrike dinge in ons middaghuisdraai program. Hou Danny jou op hoogte. Groetnis van my en Rico Aries tot môre middag met Steps. Bye bye.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Polisie konfiskeer nagemaakte goedere ter waarde van miljoene. En die Weskaap en Noordkaap sal hierdie week meer koue en nat weer ontvang.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die polisie het nagemaakte goedere ter waarde van 98 miljoen rand in Bellville in Kaapstad gekonfiskeer. Die polisie en Brand Protectors het 'n deursoekings- en beslagleggingsoperasie van stapel gestuur en inspeksies uitgevoer in winkels wat na bewering nagemaakte goedere verkoop. 'N Wye reeks nagemaakte klere en onwettige goedere is tydens hierdie operasie gevind. Polisiewoordvoerder Sergeant Wesley Tweek sê die operasie was daarop gemik om die handel in nagemaakte goedere in die Weskaap te vergelyk.
2: These operations are aimed at combating the counterfeit and illicit goods trade in the Western Cape and to protect consumers and legitimate businesses who are affected by the trade. The circumstances surrounding this case are under investigation and those responsible for the illicit trade are pursued and some are questioned. The seizure is regarded a significant blow to the illegal trade of counterfeit goods.
1: Die departement van hoër onderwys en opleiding het berig dat die Universiteit van Kaapstad 'n stabiele en goed gefunksioneerde instelling bly. Die departement het aan die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding gesê dat die universiteit die eerste plek beklee in die QS Sub-Sahara Afrika ranglys vir 2026. Geen ernstige onstabiliteit in die bestuur is aangemeld sedert die aanstelling van professor Mosa Musabela as visiekanselier in Augustus 2024 nie. Volgens die departement bly die universiteit lewensvatbaar en het dit 'n surplus van 852 miljoen rand in 2024 getoon. Druk sluit egter stygende koste, studente skuld van 836 miljoen rand en dalende befondsing in. Die departement het gevra vir sterker nakomingsbeheermaatreëls veral in verkrygings- en belangebotsingssake. Die Wes- en Noord-Kaap provinsie sal Vrydag meer reën ontvang. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n koue frontstelsel sal aansienlike reënval en 'n daling in dagtemperature in die twee provinsies meebring. Baie koue, nat en winderige toestande kan verwag word. 'N weervoorspeller Matabula sê die weer sal beduidende impakte in geaffekteerde gebiede hê.
3: The public and farmers are advised that very cold, wet and windy conditions can be expected. Please take note that the combination of very cold, wet and windy conditions may result in wind chill factors. Therefore, temperatures may feel colder than the measured values. We're also expecting loss of vulnerable livestock and also crops. And lastly, there may be a risk of hypothermia in humans due to exposure to very cold conditions.
1: Die Weskaapse regering sê dat hulle wil hê dat alle lede van die publiek toegang tot digitale geleenthede moet hê. Premier Ellen Wendy het vandag die provinsiale regering se e-sentrum in Reenendal in die Suid-Kaap geopen. Inwoners van Reenendal het voorheen beperkte toegang tot digitale dienste soos internetverbinding, drukgeriewe en aanlyn werkaansoeke gehad. Die provinsie het nou 83 e-sentrums en 'n mobiele e-sentrum wat dienste na landelike gemeenskappe neem. Premier Wendy sê die Reenendal sentrum skep reeds geleenthede vir die publiek.
4: These e-centers are really how we enable people specifically in areas that might not have connection or in areas where communities can't afford to really spend money on data. And these create opportunities for businesses to start, for people to apply for jobs, to get extra training and online training programs. We also have staff members in these e-centers who are there to help the citizens.
1: 'N nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad het hoë vlakke van alkoholverbruik onder adolessente meisies en jong vroue gevind, veral in stedelike gebiede. Die studie is uitgevoer in 10 hoë MIV-risikodistrikte onder jong vroue tussen 15 en 24 jaar oud. Navorsers het bevind dat byna 1 uit elke 3 jong vroue wat ondervra is, alkohol gebruik het met gevaarlike en drankmisbruikpatrone wat as algemeen aangeteken is. Die bevindinge is hoër as die wat in vorige studies oor dieselfde ouderdomsgroep gerapporteer is. 'N Senior navorsingsbeampte by die Universiteit van Kaapstad, Dr. Mpo Tlali, het aan die SABC gesê dat stedelike omgewings 'n belangrike rol gespeel het in die dryf van die tendens. Geld sake, goud verhandel teen $4,167, 34 sent per fyn ons en Brent olie kos $91.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,247.89. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

SFM weer. Natuurlik die weervooruitsigte vir die streek vanmôre. Ons moet vir jou uit die staanspoor sê. Reg deur die streek is dit tye van wolke sowel as sonskyn, behalwe plek wat areas van hoë wolke gaan hê. So ons begin hier by Mosselbaai, minimum maksimum temperature 12, 18, George 11, 19. 8 op tot by maksimum van 20 vir Knysna, Oudtshoorn 6, 21. 8 op tot by 20 vir Uniondale, Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20, 9, 21 vir Riversdal en aan Lastensplate 13 op tot by maksimum van 20 grade Celsius.

0: Leon, met on the edge. Nou ja, ons is nou nog nie heeltemal op die edge nie. Ons is nou so amper in die middel van die jaar. Welkom by dag 161. Ons is 44% deur 2026. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot so 6 uur.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Die enigste verkeersnuus wat ek op hierdie stadium vir jou het is dat Louis Fourie hier in Mosselbaai tussen Maasstraat en Georgeweg swaar verkeer dra, 25 km per uur is die gemiddelde spoed daar. Ek is nie doodseker wat die oorsaak is van die oponthou nie, maar dit is die situasie daar en dan die res van die streek lyk vir my of dinge maar redelik normaal is en hier in Mosselbaai eintlik ligte verkeer tans deur voorbaai. So amper beter as die norm.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Chery.

0: Nicholas Lowe, jy is my alles. Jo, kan jy jouself hierdie indink, ne? Mense daar in Northumberland, noordooste van Engeland, het nou die dag, is hulle by die strand doenig, of by die kaie doenig, en hulle Duitse herders rondspring in opblaas kajak, en ek weet nie wat gebeur nie, maar die ding word nou dier een sterk wind uitgeblaas, uitgewaai see toe. En dan skuif ons nou die kamera so bykie en ons gaan hier na een toeristeboot, want daar by die Serenity Farn, dis die Serenity Farn Island Boat Tours se boot, maar dis by die Farn Eilande, kry hulle radio oproep van die kuswag, dat daar een hond is wat op een kajak in die see in is, en hulle moet soblief op die uitkijk wees, nou hulle het op die stadium toe nou klomp gaste op die boot, en die gaste word afgelaai en hulle is toe nou voort op soek na hierdie Duitse herdershond. En aanvankelijk geen teken nie en eventueel sien hulle maar daar's 'n kajak. En hulle vaar uit daar na die kajak toe en die, jy hoor op die video, die, ek dink die skipper wat sê, nee, there's no dog in there. En dan soos hulle nader kom en sê nie, het kom hierdie kop uit, loer hy daar uit. So, wonder bo wonder toe nou gevind en hulle het hom toe nou aan boord geneem en met sy mense herenig. Wat a good boy.
1: SFM muziek en vermaak op sy beste.
2: En as ek jou asem hoor en jy stil weer een deel van my bed en die slaap val jou aan en die reen probeer my red.

0: FM Sport.
1: Welkom by Jongbedig Sport. Ruben van Heerden is in die Springbok groep opgeroep en sal vanaand by die span in Johannesburg aansluit, terwyl hulle voorbereidings opskerp vir volgende Saterdagse seisoen openingswedstrijd teen die Barbarians. Van Heerden kom in as 'n plaasvervanger vir die beseerde Salman Murad. Die Springbokke se kragmeting met die Barbarians sal vooraf gegaan word deur die Suid-Afrika A-span wat Zimbabwe op 20 Junie in die Nelson Mandela Bay Stadion sal ontmoet. Rassie Erasmus en Mzwandile Stik wat toesig sal hou oor die SAA-span sal na verwagting al spelersgroepe vir beide wedstrijde volgende week aankondig. Die Suid-Afrikaanse Rugby Legendes Vereniging in vennootskap met Woeke Rugby het bevestig dat die jaarlikse Legendes beker toernooi van 12 tot 16 Junie in Kaapstad sal plaasvind. Die geleentheid bly een van Suid-Afrikaanse voorste jeug rugby ontwikkelingskompetisies en vorm die vlaggeskip program van Woeke Rugby se ontwikkelingspad wat topsone spanne van benadeelde gemeenskappe regoor die land by mekaar bring. Die program word ondersteun deur mentorskap van voormalige Springbokke en provinsiale spelers, terwyl waardes soos dissipline, spanwerk en leierskap bevorder word. Uitstaande presteerders sal steeds geleenthede gebied word om na hoër vlak provinsiale en nasionale ontwikkelingsstrukture te vorder. In Suid-Afrika sal ten volle gebruik maak van tuisvoordeel wanneer Kaapstad se Hartlievel Hokkiestadion die Internasionale Hokkiefederasie Nasiesbeker van 11 tot 20 Junie aanbied. 9 nasies insluitend Nieu-Seeland, Frankryk, Korea, Japan, Maleisië, Skotland, Ierland en die Verenigde State sal almal aan die kompetisie deelneem. Suid-Afrika het keer terug as 2020 kampioene terwyl Nieu-Seeland as die verdedigende agtereenvolgende titelhouers aankom. SA Hockey se uitvoerende hoof, Ekolomzi Mbuke, sê die aanbieding van die geleentheid is 'n kans om die land sy vermoë om groot internasionale toernooie aan te bied te wys, terwyl die span môre aand hul veldtog teen Frankryk open. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Joe Wave met Sunyo. Baie, baie ongewone saak wat in, like vir my, het was in San Francisco ondersoek word. Wat gebeur het is, rower of inbreker het met selfbesturende voertuig, een van die Waymo voertuig, het was een Jaguar, het hy na yoga studio toe gegaan, wat gesluit was op die stadium, en hy het ingebreek, klomp mans uitrustings gesteel, dit teruggestap na die voertuig, toe die goed in die kattebak gelaai, en hy is weg met hierdie self-driving voertuig, wat hom nou natuurlijk gaan haal het, en weer gaan aflaai het. En polisie het gedink, okay, easy peasy, hierdie ou gaan ons so vinnig vasttrek, dis net nie snaaks nie. Hierdie incident het al 'n paar maande gelede gebeur, ek dink hulle het gesê in april het dit gebeur, nee, dit was in januari waar dit gebeur het, en hulle het nog steeds nie, enigszins, hulle het eerst in april, het hulle toe nou geïdentificeer die voertuig, die politie die voertuig geïdentificeer, en hulle toe nou met lasbrief vir Waymo se hulp gevra, en Waymo sê hulle, as daar onnodige inligting is wat aangevra word, dan het hulle altyd, dan bied hulle altyd weerstand, maar in hierdie geval, die politie het gevra vir beeldmateriaal van rondom die voertuig, en hulle het dit gegee, maar alle gesigte van mense wat rondom in die straat beweeg het, is geblur as gevolg van privaatheid, en op daai stadium blykbaar word die video, die beeldmateriaal van binnen die voertuig so van tyd tot tyd vernietig, dit word nie vir baie lang gehou nie, en in die tyd waar die politie toe nou die lasbrief uitgereik het, was daar die binneste video reeds geskrap van die systeem. So die politie ten spuite van al hierdie goed, het hulle nou nog nie die verdachte selfs geïdentificeer nie, het hulle nou nog iemand gearresteer.

Tijd vir jou vars gedagte vir die dag en hierdie een uit 'n klassieke 80s film uit die film Ferris Bueller's Day Off en ek gaan hom vir jou gee in Engels want hy land net nie dieselfde in Afrikaans nie. Hy het gesê in hy film Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.

0: Add elegance and charm to every room in your home. At R+ Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. R+ Shutters, your home of blinds.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Getuie U sê hy het doodsdreigemente ontvang na sy getuienis. Die Weskaap en Noordkaap sal hierdie week meer koue en nat weer ontvang. En ekonomiese indeks dui op verlangsaming in Suid-Afrikaanse aktiwiteit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Valke beampte bekend as getuie U, sê hy het doodsdreigemente ontvang na gister se getuienis voor die Madlanga-kommissie. Hy het vandag aan die kommissie gesê dat hy deur middel van verskeie telefoonoproepe gewaarsku is dat seniors ontevrede was met wat hy onthul het. Die getuie het ook beweer dat daar planne was om sy verblyf by Woesie Moesie Cat Matlala se huis bloot te lê in 'n poging om hom te diskrediteer. Hy het die waarskuwing beskryf as 'n dreigement wat daarop gemik was om hom stil te maak of sy geloofwaardigheid te ondermyn. Getuie U hou vol dat hy daartoe verbind is om ten volle met die ondersoek saam te werk ten spyte van die dreigemente.
2: I considered the warning important and deemed it a threat to shut me up and or discredit me. I therefore thought it important to bring this issue to the Commission's attention and to disclose fully what happened during the time I resided at Mr. Matlala's house. I maintain that I'm committed to cooperating with the Commission and doing so honest. I hope that the Commission considers this in that light.
1: Die parlementse ad hoc komitee wat beweringe deur luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi ondersoek, het 'n proses uiteengesit om sy finale verslag teen 16 Julie te voltooi. Die komitee het sy bevindinge en aanbevelings sal gebaseer wees op bewyse wat tydens die ondersoek ingesamel is en daarop gemik is om aanspreeklikheid en openbare vertroue in die polisie en strafregstelsel te versterk. 'N Span navorsers, inhoudsadviseurs en regskundiges sal lede tydens beraadslaging bystaan. Die proses sal in 5 fases ontvou, insluitend bewysbeoordeling, die opstel van verslae, openbare billikheidsprosedures en finale aanvaarding. Die komitee verwag om sy verslag teen middel Julie te finaliseer, hoewel die sperdatum tot 31 Julie verleng kan word indien nodig. Die Wes- en Noord-Kaap provinsie sal Vrydag meer reën ontvang. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n koue frontstelsel sal aansienlike reënval en 'n daling in dagtemperature in die twee provinsies meebring. Baie koue, nat en winderige toestande kan verwag word. Weervoorspellers sê die weer sal beduidende impak in geaffekteerde gebiede hê.
3: The public and farmers are advised that very cold, wet and windy conditions can be expected. Please take note that the combination of very cold, wet and windy conditions may result in wind chill factors. Therefore, temperatures may feel colder than the measured values. We're also expecting loss of vulnerable livestock and also crops. And lastly, there may be a risk of hypothermia in humans due to exposure to very cold conditions.
1: Suid-Afrikaanse ekonomie het in Mei verdere tekens van spanning getoon met die PAYNC ekonomiese indeks wat maand tot maand met 2,1% gedaal het tot sy laagste vlak sedert November verlede jaar. Die indeks volg elektroniese transaksieaktiwiteit en weerspieël verswakkende huishoudelike en sakebesteding. Ontleders sê stygende inflasieverwagtinge, hoër brandstofkoste en 'n onlangse rentekoersverhoging weeg swaar op ekonomiese aktiwiteit. Terwyl die indeks effens hoër bly as 'n jaar gelede, waarsku kenners dat dalende verbruikers en sakevertroue groei in die komende maande verder kan vertraag. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,136.40 per fynons en Brent ruolie kos $92.83 per vat. Die rand verhandel teen $16.58 teen die Amerikaanse dollar, $19.14 teen die euro en $22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,067.92. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 12-18, George 11-19, Knysna 8-20, Oudtshoorn 6-21, 8 op tot by 'n maksimum van 20 vir Uniondale sowel as Albertina en Stilbaai. Riversdale 9-21 en Plet begin op 13 en hy draai by 20 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nou nog nie enige verslae die res van die streek ontvang nie, maar hier in Mosselbaai is dit baie dig te mis, so asseblief as daar mis is op die paaie, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige nuus het, enige verkeersnuus, deel dit gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Jou streekstasie is SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond.

0: jou hart.
1: Arnie Jordaan, stuif in jou hart. Right, so bietjie geskiedenis. 1190 op hierdie dag, die Romeinse keizer Frederik die Eerste Barbarossa verdrink terwyl hy die Seile rivier in hedendaagse Turkye probeer oorsteek om leer na Jerusalem te lei tydens die derde kruistog. 1752, Benjamin Franklin toets die weerligafleier met sy nou befaamde vleer-experiment. 1786, grondverskuivingsdam op die Dadu rivier veroorsaak wat veroorsaak is deur 'n aardbewing 10 dae van tevore stort in een en maak of lei tot die dood van 100,000 mense in die Sichuan provinsie in China. Dan op hierdie dag in 1977 Apple Computers stel hulle eerste Apple merk 2 rekenaars vry en op hierdie dag in 2003 die Spirit Rover word gelanseer wat die begin van NASA se Mars Exploration Rover sending merk.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jongbedig Sport. Ruben van Heerden is in die Springbok groep opgeroep en sal vanaand by die span in Johannesburg aansluit, terwyl hulle voorbereidings opskerp vir volgende Saterdagse seisoen openingswedstrijd teen die Barbarians. Van Heerden kom in as 'n plaasvervanger vir die beseerde Salman Murad. Die Springbokke se kragmeting met die Barbarians sal vooraf gegaan word deur die Suid-Afrika A-span wat Zimbabwe op 20 Junie in die Nelson Mandela Bay Stadion sal ontmoet. Rassie Erasmus en Mzwandile Stik, wat toesig sal hou oor die SAA-span, sal na verwagting al spelersgroepe vir beide wedstrijde volgende week aankondig. Die Suid-Afrikaanse Rugby Legendes Vereniging in vennootskap met Woeke Rugby het bevestig dat die jaarlikse Legendes beker toernooi van 12 tot 16 Junie in Kaapstad sal plaasvind. Die geleentheid bly een van Suid-Afrika se voorste jeug rugby ontwikkelingskompetisies en vorm die vlaggeskip program van Woeka Rugby se ontwikkelingspad wat topsone spanne van benadeelde gemeenskappe regoor die land bymekaar bring. Die program word ondersteun deur mentorskap van voormalige Springbokke en provinsiale spelers, terwyl waardes soos dissipline, spanwerk en leierskap bevorder word. Uitstaande presteerders sal steeds geleenthede gebied word om na hoër vlak provinsiale en nasionale ontwikkelingsstrukture te vorder. In Suid-Afrika sal ten volle gebruik maak van tuisvoordeel wanneer Kaapstad se Hartlievel Hokkiestadion die Internasionale Hokkiefederasie Nasiesbeker van 11 tot 20 Junie aanbied. 9 nasies insluitend Nieu-Seeland, Frankryk, Korea, Japan, Maleisië, Skotland, Ierland en die Verenigde State sal almal aan die kompetisie deelneem. Suid-Afrika het keer terug as 2020 kampioene terwyl Nieu-Seeland as die verdedigende agtereenvolgende titelhouers aankom. SA Hockey se uitvoerende hoof, Ikolomzi Mbuke, sê die aanbieding van die geleentheid is 'n kans om die land sy vermoë om groot internasionale toernooie aan te bied te wys, terwyl die span môre aand hul veldtog teen Frankryk open. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

Ons kyk nou so 'n bietjie sportgeskiedenis. 1959 op hierdie dag, die Amerikaanse motorfietsrenjaer John Penton op 33 jarige ouderdom arriveer in die middestad van Los Angeles na 'n rit oor die kontinent van wat 3051 myl in 52 uur 11 minute en 1 sekonde afgelê het. Die vorige rekord met meer as 25 uur verbeter. En hierdie rekord is toe nou weer in 1967 gebreek. 1981 op hierdie dag, Britse hardloper Sebastian Coe stel die 800 meter rekord, 1 minuut 41.73 in Florence op. 1988, die grootste aantal deelnemers tot op daai stadium aan 'n fietstoer, dit was in Londen, 31678 deelnemers. 1990, die Franse Open Mans Tennis, Andres Gomez van Ecuador, sy eerste en enigste Grand Slam titel van sy loopbaan, hy klop Amerikaner Andre Agassi met 6-3, 2-6, 6-4 en 6-4. En op hierdie dag in 2007, Franse Open Mans Tennis, Spanjaard Rafael Nadal wen die titel vir die derde agtereenvolgende jaar, toe hy Roger Federer klop met 6-3, 4-6, 6-3 en 6-4.

Rick is Nel, met beskermengel. Oké, okay, twee interessante popkultuur dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis 1939. MGM strookiesprent karakter Barney Bear maak sy debuut. En op hierdie dag in 1985, Coca-Cola kondig aan dat hulle hul 99 jaar ouwe formule terugbring.

0: SFM, die gunsteling van die streek.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Reëls van die afsettingskomitee veroorsaak geskil onder LPS. Die Weskaap en Noordkaap sal hierdie week meer koue en nat weer ontvang. En ekonomiese indeks dui op verlangsaming in Suid-Afrika se aktiwiteite.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'n Vurige debat in die parlement het ontstaan oor wat 'n geskikte en gepaste persoon definieer om in die artikel 89 afsettingskomitee te dien, wat ontwerp is om president Cyril Ramaphosa te ondersoek. Die MK-party se leier John Klopé, wat voorheen as ongeskik en onvanpas verklaar is om in die regterlike dienskommissie te dien, staan sentraal tot die dispuut. Die DA dring daarop aan dat LPS en die komitee onberispelik moet wees weens die erns van hul rol. Dit het aangevoer dat die standaard reeds in die wet erken word en individue met twyfelagtige rekords moet uitsluit. Die MK-party en die EFF sê egter duideliker definisies is nodig voordat enige reëls aangeneem word. 'N Valke beampte bekend as getuie U sê hy het doodsdreigemente ontvang na gister se getuienis voor die Madlanga-kommissie. Hy het vandag aan die kommissie gesê dat hy deur middel van verskeie telefoonoproepe gewaarsku is dat seniors ontevrede was met wat hy onthul het. Die getuie het ook beweer dat haar planne was om sy verblyf by Woesie Moesie Cat Matlala se huis bloot te lê in 'n poging om hom te diskrediteer. Hy het die waarskuwing beskryf as 'n dreigement wat daarop gemik was om hom stil te maak of sy geloofwaardigheid te ondermyn. Getuie U hou vol dat hy daartoe verbind is om ten volle met die ondersoek saam te werk ten spyte van die dreigemente.
3: I considered the warning important and deemed it a threat to shut me up and or discredit me. I therefore thought it important to bring this issue to the Commission's attention and to disclose fully what happened during the time I resided at Mr. Matlala's house. I maintain that I'm committed to cooperating with the Commission and doing so honest. I hope that the Commission considers this in that light.
2: Die Wes- en Noord-Kaap provinsie sal Vrydag meer reën ontvang. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n koue frontstelsel sal aansienlike reënval en 'n daling in dagtemperature in die twee provinsies meebring. Baie koue, nat en winderige toestande kan verwag word. Weervoorspellers sê die weer sal beduidende impak in geaffekteerde gebiede hê.
4: The public and farmers are advised that very cold, wet and windy conditions can be expected. Please take note that the combination of very cold, wet and windy conditions may result in wind chill factors. Therefore, temperatures may feel colder than the measured values. We're also expecting loss of vulnerable livestock and also crops. And lastly, there may be a risk of hypothermia in humans due to exposure to very cold conditions.
2: Suid-Afrika se ekonomie het in Mei verdere tekens van spanning getoon met die PayEnk ekonomiese indeks wat maand tot maand met 2,1% gedaal het tot sy laagste vlak sedert November verlede jaar. Die indeks volg elektroniese transaksieaktiwiteit en weerspieël verswakkende huishoudelike en sakebesteding. Ontleders sê stygende inflasieverwagtinge, hoër brandstofkoste en 'n onlangse rentekoersverhoging weeg swaar op ekonomiese aktiwiteit. Terwyl die indeks effens hoër bly as 'n jaar gelede, waarsku kenners dat dalende verbruikers en sakevertroue groei in die komende maande verder kan vertraag. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,134.79 per fynons en Brent ruolie kos $92.48 per vat. Die rand verhandel teen $16.55 teen die Amerikaanse dollar, $19.13 teen die euro en $22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,452.94. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
1: SFM.
5: Hoi, ek is Johan Sefender en jy luister niks anders nie as SFM. 90

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Gaan sommer vir jou uit die staanspoor sê. Reg deur die streek is 'n tye van wolke sowel as sonskyn, behalwe plek want areas van hoë wolke gaan hê. So ons begin hier by Mosselbaai, minimum maksimum temperature 12, 18, George 11, 19. 8 op ter by maksimum van 20 vir Knysna, Oudtshoorn 6, 21. 8 op tot by 20 vir Uniondale, Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20, 9, 21 vir Riversdal en aan Lastensplate 13 op tot by maximum van 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid. Dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan. Asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self van een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.
0: 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: Va!

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Ruben van Heerden is in die Springbok groep opgeroep en sal vanaand by die span in Johannesburg aansluit, terwyl hulle voorbereidings opskerp vir volgende Saterdag se seisoen openingswedstryd teen die Barbarians. Van Heerden kom in as 'n plaasvervanger vir die beseerde Salman Murad. Die Springbokke se kragmeting met die Barbarians sal vooraf gegaan word deur die Suid-Afrika A-span wat Zimbabwe op 20 Junie in die Nelson Mandela Bay Stadion sal ontmoet. Rassie Erasmus en Mzwandile Stik wat toesig sal hou oor die SAA-span sal na verwagting al spelersgroepe vir beide wedstryde volgende week aankondig. Die Suid-Afrikaanse rugby-legendes vereniging in vennootskap met Woeke Rugby het bevestig dat die jaarlikse legendes beker toernooi van 12 tot 16 Junie in Kaapstad sal plaasvind. Die geleentheid bly een van Suid-Afrika se voorste jeug rugby ontwikkelingskompetisies en vorm die vlaggeskip program van Woeka Rugby se ontwikkelingspad wat topsone spanne van benadeelde gemeenskappe regoor die land bymekaar bring. Die program word ondersteun deur mentorskap van voormalige Springbokke en provinsiale spelers terwyl waardes soos dissipline, spanwerk en leierskap bevorder word. Uitstaande presteerders sal steeds geleenthede gebied word om na hoër vlak provinsiale en nasionale ontwikkelingsstrukture te vorder. In Suid-Afrika sal ten volle gebruik maak van tuisvoordeel wanneer Kaapstad se Hartlievel Hokkiestadion die Internasionale Hokkiefederasie Nasiesbeker van 11 tot 20 Junie aanbied. 9 nasies insluitend Nieu-Seeland, Frankryk, Korea, Japan, Maleisië, Skotland, Ierland en die Verenigde State sal almal aan die kompetisie deelneem. Suid-Afrika het keer terug as 2020 kampioene terwyl Nieu-Seeland as die verdedigende agter en volgende titelhouers aankom. SA Hokkie se uitvoerende hoof, Ekolomzi Mbuke, sê die aanbieding van die geleentheid is 'n kans om die land sy vermoë om groot internasionale toernooie aan te bied te wys, terwyl die span môre aand al veldtog teen Frankryk open. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 SFM.

Nou, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is actrice, wat, wel, voormalige actrice, sy het in 2012 haar uittrede aangekondig, Lily Sobieski. Daar is actrice Jean Triplehorn, die country sanger Lee Bryce, absolute legend, actrice Elizabeth Hurley, comedian Bill Burr, R&B sangeres Faith Evans en nog 'n legend actrice Gina Gershon. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel weer eens. Baie geluk.

Posduif met niks vergelyk. Tyd vir jou lank na gedagte. Hierdie een uit die pen van Oliver Goldsmith wat gesê het, ek is lief vir alles wat oud is. Ou vriende, ou tye, ou maniere, ou boeke en vooral ou wyn.

0: the first place.
1: En baie nood, gaan ek jou groet, mag jy een heerlijke aand, as jy op die pad is, asjeblief, rij veilig, kom veilig by jou bestemming aan, en dan, tot morgen, groetnis.

0: Jan Raap en Cowboy van die straat. Nou, ons het allemaal daai enige geken toe ons jonger was, vir die straat regeer, soos wat hulle sal sê. My naam is Corey Kers, om dit tot en met 9 uur toe. Tussen 6 en 7 vat ons het net lekker rustig, net om die dagse aktiwiteite af te skit, en die dag self net bykie af te skit, en bykie los te maak. En dan tussen 7 en 9 is die tyd vir opvoering. Ons het verskeie feite oor verskeie onderwerpe, en ons is bezig met 'n tydsegment, waar ons kyk na allerlei interessante gebeurtenisse tot en met die hede toe, die jaar 2026 toe. Ons gaan vanavond aan by die 26ste Augustus 2014. So bly ingeskakel, as jy meer wil weet en dalk nie daai swart inligtingsgat in jou kop wil vul met allerlei snaakse en nie noodwendig relevante feite nie. Goed, daar in die naam met Bly Bietjie By My.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: The Proclaimers met I Would Walk 500 Miles. Is daar 'n persoon nou buite vir wie jy 500 miles sal loop? As jy dit nou so moet stel. En jy moet loop. Jy kan plakkies aan hê. Dis hoe ver wat jy mag aan hê as jy loop. Natuurlik gewone klere ook. Jy mag net plakkies aan hê. Voor David Free, hou my vas, stywer vas, en so rol dan met op die radio. Volgende, Elvis Blue en Teen Jordan met Jou Huis.
1: Is dit hier om te bly?

as die koppie skoffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, oor dit breek my hart.

Onthou net na 7 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons eerste feit vanaand skop af met wat gebeur het op die 26ste Augustus 2014, soos jy wil weet. Skakel net na 7.

0: En dis nou net na 7, so dis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig met ons tydkapsule segment. En ons is nog besig met die jaar 2014. Nou op die 26ste Augustus 2014, Burger King agreed to buy out the donut chain Tim Hortons for a amount of $11 billion. 11 biljoen rand se donuts. Wel, dis vir die ketting werd was, maar hulle het die ketting gekoop vir $11 billion. Hoeveel donuts dink jy gaan jy kan koop vir $11 billion?
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Ek vat jou weg na 'n ander tyd.

Op die 3 Oktober 2014, a data breach at JP Morgan Chase and 6 other institutions caused 83 million accounts to be compromised. Dis baie miljoene dollar se skade as dit is. En as jy daaraan dink, 83 miljoen mense se vertroulike inligting. 104.1 SFM.

0: Het is oor die tijd geboord vir my om te groeten vir my Corrie af ons gesels vir morgen tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moet nie op jou glimlag nie. En sterkte vir alles wat die dag van morgen mag inhou. Mag het 'n goeie geseënde en 'n lekker dag wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

Johannesburg wêreldstad, is al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop,

lekker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond

te koop vir hy na hoop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wyses deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die strate, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat, voor

maar in pas. Pas sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

Let there be light. And God saw the light. And it was good.